0: השיר של בוקר חדש. בחסות, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
1: אז בוקר טוב לכם, ממש שלומכם. יום חמישי הגיע, ואתם מוכרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. והבוקר אנחנו רוצים שתסמסו לנו שירים שכיף לשמוע באוטו ביחד. עם בן או בת הזוג, עם הילדים, עם החברים, עם הנודניק שמבקש מכם טרמפ כל בוקר. איזה שיר אתם אוהבים לשמוע ביחד באוטו? כתבו לנו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399 ותוכלו לזכות ב-200 שקלים למגוון רשתות. וזה עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement, ואנחנו ממשיכים עם שיר שהוא מאוד ביחד. פורטי סחרוב, בסוף של יום. או כמו שאתם מכירים אותו, כמה שאני אוהב אותך. סו בזהירות, ביי, יום טוב.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
1: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: יואבים רובוטים, זה יופי,
9: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים, המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. על רקע העתירה לבגץ על מינויו לתפקיד ראש המוסד, רומן גופמן מתייחס לראשונה לסערה סביבו, ואומר כי הוא מעריך שבגץ יאשר את המינוי, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
1: בשיחות שהוא ניהל עם אנשים בימים האחרונים, הוא אומר, אני מתכוון ללכת עד הסוף, בינתיים האלוף גופמן בונה לעצמו צוות שילווה אותו במהלך התפקיד המיועד, הוא גם מתחיל בימים האלה, לקיים מפגשי חפיפה ראשונים בסביבת נתניהו, חוששים עדיין שבגץ לא יעביר את המינוי הזה של גופמן, ולכן למרות שראש הממשלה כבר החל לקיים שורה של רעיונות עם קצינים בכירים כאפשרות שיהיו המזכירים הצבאיים הבאים, עדיין לא התקבלה החלטה בעניין, מכיוון שהם לא יודעים לאן הדברים הולכים.
0: ובזמן ששופטי בגץ דרשו בדיון בעניין הזה לגבות תצהיר מתת אלוף ג' הקצין שתחקר בזמן אמת את גופמן בעניין הפעלת הנער אוריל מקייס, גופמן ותת אלוף ג' נפגשו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
2: מסתבר שבזמן הדיון גופמן ותת אלוף ג' נמצאים בכלל בפגישה במטה המוסד במסגרת החפיפה של גופמן לתפקיד. עד כמה התלות ביניהם גדולה, גופמן תלוי בתת אלוף ג' לקראת ההחלטה בבגץ אם הוא ייכנס לתפקיד, ותת אלוף ג' שמושאל מצהל המוסד ואמור לסיים בעוד כמה חודשים את תפקידו, תלוי בגופמן שהוא יכול לשנות את ההחלטה ולקבוע שהוא ממשיך בתפקיד. סנגורו של גופמן, עורך הדין עד שלם, אישר את הפרטים על עצם קיומן של הפגישות.
0: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
3: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
7: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה קורה?
0: יום חמישי, 14 במאי.
1: כאילו, אתמול הייתה קצת תחושה של יום חמישי?
0: כן?
1: לא יודע, כי יצאתי בערב, ולכן אני...
0: היית שוב בסדנת בשרים הזאת, ראיתי הבוקר בסטורי.
1: אתה מתכוון קרנבל של בשר?
0: מה?
1: זה לא סדנת.
2: היית בקרנבל של בשר?
1: הייתי בקרנבל...
2: שהמלצת על זה בעבר פה.
1: כן?
2: כן.
1: כי ליאת לקחה אותי ליום הולדת בפעם ה... קודמת,
2: נכון.
1: ואז הלכתי שוב עם חבר, ואתמול היינו בקרנבל זוגות. מסתבר שכאילו, יש כבר תמות, כן. אז היינו בקרנבל זוגות.
0: עונה שתיים.
1: בדיוק. ווייט לוטוס עונה שתיים.
0: כן, עונת הזוגות.
1: כן. ואני כאילו, אני קצת שיט פייסט, כאילו, כי
0: היין זורם. צריך רק להסביר מה זה, זה מין...
1: זה איבנט שמגיעים אליו... חובבי בשר, הביאו לי סליחה. אני כל פעם שאני מדבר על זה בתוכנית, אני מרגיש כאילו צורך להתנצל בפנייך, כי זה מרגיש כזה מדיר. אני לא רוצה להדיר אותך מהדיון.
2: אני חושב, אני לא מהמטיפות.
1: אני יודע.
2: אני רק מסתכלת.
0: שיפוטית מהצד, לא, בלי טקסט.
1: ביקורת שיפוטית, כן. אז זה מגיעים ויש אירוע ממש כמעט מתוסרט, שהמנות הבשר השונות הן חלק מהאירוע המתוסרט. וגם כאילו אווירה ובדיחות ויין וערב מאוד מעוקצה ומהודק. האמת שחשבתי עליך לא מעט, אתה צריך ללכת כאילו, לא בהכרח לערב זוגות, אבל גם עם חבר זה עובד, כאילו זה כיף ברמות.
0: כאילו אלכוהול, בשר וצחוקים?
1: כן, וגם בגלל שזה כבר פעם שלישית שלי, אז אגב...
0: זה אותה רוטינה כל פעם?
1: זהו, אז קודם כל אני חייב להגיד שאני... לא הייתי היחיד אתמול שזו הייתה פעם הלא ראשונה שלו. היו הרבה אנשים שחזרו, וזה גם משהו שמרגישים שם. וגם בגלל שהרכב האנושי הוא שונה כל פעם, אז אתה ממש מרגיש איך זה משנה את הערב. כאילו ברמה של איזה בדיחות יותר עובדות, מתי מתערבים מהקהל, מתי הרגעים השונים, אפילו ברמה של כאילו איזה מנה גורמת ליותר עניין ותכונה, וזה כאילו, חשבתי על זה שזה ממש סממן של אירועים לא וירטואליים, שהם אף פעם לא אותו דבר, וזה כל כך מרענן וכיף להרגיש את הדבר הזה של ערב חד פעמי, שגם אם היית בו שלוש פעמים הוא עדיין חד פעמי.
0: בטח טעים גם.
1: וטעים, וטעים ברמה כאילו
0: קיצונית,
1: יין, רק יין, אדום ולבן. והבשר כאילו...
0: מישהו אמר שזה מחמיא לבשר? זה תיאור שהייתי הולך הביתה.
1: לא, לא, לא.
0: זה לא מהעולמות האלה של הביקורת.
1: הכי לא.
0: כאילו הזאתי.
1: הכי לא.
0: זה down to earth.
1: הכי down to earth, אבל כאילו ברמה קולינרית סופר גבוהה. וגם מה שמטריף זה שהטעמים נשארים איתך בפה. כאילו, אני ממש, תגיד לי עכשיו שם של המנה הראשונה, זה עולה לי כאילו כמו...
0: אתה תואם אותה.
1: כמו חיזיון, אני תואם אותה, וזה... פשוט...
0: איזה כיף, האמת נשמע טוב.
1: אני אומר לך, אתה חייב.
0: כן.
2: וואלה, אתמול, כאילו, קטע שאתה מדבר על בשרים, כי אתמול היה יום רביעי, ותקשיבו, נראה לי זה יהיה עניין שבשגרה, רביעי כדורגל. כדורגל בנות.
1: אשכרה, שיחקת אתמול?
2: שיחקתי אתמול. כן, בחמישי אני מגיעה צולעת כל הזמן, כן? אתם רואים את זה. אבל כן, אז אתמול... קבענו למשחק הרגיל במקום הרגיל, בשעה הרגילה, וכשהגענו הבנו שגם כל עם ישראל קבע שם, כי יש איזה פסטיבל אוכל, איט,
1: אשכרה,
2: פסטיבל איט, כן,
0: כן, כן,
2: וזה ממש, באמת, זה כזה באזור צ'ארלס קלור, מלא דוכני אוכל, אני חושבת שהכל זה מנות עד 40 שקלים, או 5 שקלים.
0: אני לא יודע מה המחיר, של מסעדות כאילו,
2: של מסעדות
0: שפתחו...
2: שעושות פודקורט כן. כזה, ומגיעים וזה, ו...
0: ושם רציתם לשחק כדורגל בצ'ארלס קלור?
2: שם שיחקנו כבר, בעבר, כן.
1: איך קבעתם עם האי, אגב, אם לא היה לטלפון?
2: זהו, אני חושבת שהיא
1: נפשית. היא לא הגיעה?
2: כן, אני חושבת שזהו, שכאילו היא לא תחזור גם, כאילו הייתה לה חוויה לא כזאת טובה. בכדורגל? לא, לא, תקשיב, אתם לא מבינים לאן זה הולך. ואז הגענו לשם, וגם בדיוק איפה שאנחנו משחקות את הכדורגל, הייתה משפחה שעשתה על האש. ליד פסטיבלית, כאילו שזה גם ממש, ממש חתרני, וכאילו אנחנו מגיעות ומה נעשה, וכאילו כזה ישיבה, מה עושות. אחת מהבנות הלכה לאותה משפחה, והיא כזה הולכת אליהם, ואנחנו כזה, וואי, מה היא הולכת לבקש מהם? אולי לזוז? כאילו, יש אותה, בוא נהדר, יש אותה. ואז פשוט חוזרת עם קבב. היא כזה, מה עשית? והיא כזה, לא יודעת, ביקשתי מהם, הם לא הולכים לזוז הרי, כאילו, מכאן. זה נראה לי...
0: אז היא הלכה פשוט לבקש את הקבב?
2: כן, אתם יכולים להביא מקבב? כן, והביאו, וכזה, זהו.
0: מתי אתה אומר בחיים שלך, אתם יכולים להביא לי קבב? משפט שאף אחד לא יוצא לו אף פעם להגיד...
1: גם היא הלכה לבקש ספציפית קבב, או שהיא הלכה לבקש כאילו משהו...
2: האמת,
1: שהיא... ופשוט היה קבב על האש?
2: לא, היא הלכה לבקש קבב, ולא היה קבב, והביאו לה פרגית. היא גם חזרה מאוכזבת, היא אמרה, ביקשתי קבב, והביאו לי פרגית.
0: השאלה אם היא יצאה מכן עם המשימה של לבקש מהן לזוז שתוכלו לשחק כדורגל, ואז היא כאילו הבינה שזה לא יקרה,
2: היא אפילו לא ביקשה, היא ראתה שהם לא יזוזו, זה גם היה נראה שהם לא הולכים לזוז, היו להם קורקינטים עם מלא אורות, כאילו, ממש, זה היה ברור שאין עם מי לדבר, אוקיי? אז הייתה מישהי שאמרה, טוב, אני הולכת לחפש לנו ארץ, לחפש לנו מקום לשחק בו. אני יוצאת לסיבוב עם האופניים, ואני הולכת להגיד לכם אם יש איזשהו מגרש פנוי באזור. זאת אומרת שיש כל מיני אופציות, אוקיי? והיא יצאה כאילו לדרך, אמרה, תכתבי לנו בוואטסאפ, בבקשה שלא יגנבו לך טלפון, תכתבי לנו בוואטסאפ דרך צלחה. טוב, יוצאת לסיבוב וכותבת לנו הודעה, תקשיבו, יש מגרש. יש מגרש אמיתי, יש מגרש אשכרה, וכולן כזה, מה, אנחנו נשחק על אספלט? זה מסוכן. אנחנו כזה, לא, יאללה, הולכות על זה, הולכות על זה, אנחנו עולות ברמה, ואנחנו אשכרה מגיע לנו אור כשאנחנו משחקות. זה מה, זה אלמנטרי.
1: זה סטייטמנט.
2: כן.
1: סטייטמנט שאני מת עליו.
2: תקשיבו, מגיע לנו אור. אנחנו הולכות למגרש הזה, כמובן שזה מגרש כדורסל, אין שערים, אז פותחות במגרש כדורסל את השערים הקטנים של הרגל.
0: יש לכם שערים קטנים?
2: כאילו, כן.
1: ניידים כאילו?
2: ניידים, שכזה פותחים, כאילו יש כזה מין מקלות כאלה שמחברים אותם.
0: נו, דיבור, מה?
2: וואי, תקשיבו, אבל זה שנים, זה שנה, זה כאילו...
0: כן, למה לא כאילו פשוט... להרכיב אוהל.
2: כן, בדיוק, זה ממש כמו להרכיב אוהל.
1: למה לא כפכף וכפכף?
0: כי אז אין לך את הגובה.
2: לא, מה אנחנו? אנחנו רציניות.
1: לא, רציניות לגמרי.
0: איזה גודל זה? הקטנים כאלה? של ילדים? לא, קצת יותר גדולים.
2: יותר גדולים, לא ענקים, של הביניים.
0: וואו.
2: של הביניים. זה לא ממש גדול, אבל זה...
0: אהבתי את הרעיון.
2: כן, ואז ככה גם לא צריך שוערת בשער. כי כל אחת, כולן רוצות לשחק. אז כשזה, כאילו אם זה היה שער גדול, אז כן, צריך שוערת עכשיו. לא, רוצות...
1: מה זאת אומרת? שער בלי ש...
2: משחקות בלי באמת שוערת בשער. יש מישהי שהיא כזה קצת יותר בהגנה, שהיא קצת כזה... זה
0: היה פצועה,
2: מי שפצועה. אני לא זוכרת כמה על כמה, אבל זה כזה...
1: לא, כמה שחקניות על כמה שחקניות.
2: תלוי מי מגיע. אנחנו עושות לפני זה, כאילו, מי בא?
1: נגיד אתמול.
0: לא, אבל בקבוצות.
2: אוקיי, אז אתמול זה היה 4-4, בערך 4-4, כן. לא, אתם לא מבינים okay, לאן okay. זה הולך, סליחה. Okay. אבל אנחנו שם, מתחילות לשחק, וזה משחק נהדר, משחק יפה, שלטנו בכדור, מהמם, ולפתע מישהי נעצרת ואומרת מה זה. ואני מסתובבת, ואני רואה מאחורי הגדר של המגרש, ואני לא מגזימה. אני לא הולכת להגזים בכלל במה שאני מתארת לכם כרגע, אבל 200 גברים בשחור עם מסכות. שחורות ועלות.
1: מה?
2: כן. כן, 200 גברים. זה היה סוריאליסטי. אני אמרתי, אני רואה נכון, אני רואה נכון, אלה ה-SSQ, כאילו גם בראש שלי אני כבר כזה, זה הם, זה אלה שמדברים עליהם כל הזמן.
1: פגשו לראשונה, סוף סוף את ה-SSQ'ות.
2: את ה-SSQ, בדיוק, כדורגל חמודות. כן, אז אנחנו עומדות מבועתות, כאילו, מפסיקות תנועה, אין תנועה, אנחנו מסתכלות, ויש 200 גברים שהם צובעים על הגדר, כן, כאילו, וכבר מתחילים להיכנס, וטק, עם העלות.
0: על הגדר, דופקים?
2: כן. כאילו אנחנו ב-UK, באמת, כאילו, אני הייתי בשוק, גם אמרתי לא ליצור קשר עין, כאילו, הייתי בטוחה שזהו, זה לינץ', כאילו, שגם היום אני בעיתון, אבל מסיבות אחרות לגמרי. ואני מסתכלת, ואני בשוק, וכולנו לא יודעות מה לעשות, והם כזה, שחקו.
0: אבל...
2: לא, תקשיב, אתה צוחק.
0: לא, יש.
1: אין צודקות.
2: מה?
1: שצריך להמשיך שחק.
2: לא, הם אמרו לנו.
1: אה, הבנים?
2: הבנים אמרו לנו, מה? שחקו. ואנחנו כזה, לא רוצות, לא נראה לי שאנחנו רוצות לשחק. והם כזה, שחקו עכשיו. יאללה, בנות, שחקו. ואנחנו לא בטוחות שאנחנו מבינות, כאילו אנחנו גם כזה לא עונות, לא מגיבות, אנחנו בשוק. ואז... באמת כאילו, ואז כזה זה מישהו התחיל לקלל אותנו בטירוף, בטירוף, בטירוף. כן, כזה, מה, יאללה, צחקו, בנות, צחקו, קדימה. הייתי בטוחה שכאילו, אם אנחנו לא משחקות, כאילו גומרים אותנו. ואז אחת מהבנות עשתה פשוט מהלך שהוא, אני לא יודעת, הוא היה מבריק וגם מטורף, והיא פשוט באה אליהם ואמרה, תקשיבו, תראו איך זה נראה מהצד. אתם 200 גברים ואנחנו 8 בנות. אתם 200 גברים ואנחנו 8 בנות. זה נורא מפחיד. אנחנו מפוחדות, אנחנו מבוהלות, אנחנו לא יודעות מה לעשות. ופתאום, תקשיבו, משהו השתנה, הם כזה, לא, לא, לא, לא באנו להפריע. קדימה, כולם ללכת. לא, לא, לא, לא באנו להפריע. יאללה, בואו, בואו, צחקו, צחקו, בבקשה תשחקו, בבקשה צחקו. ואנחנו כזה, לא, לא, נראה לנו שנלך בכל זאת, בכל זאת אנחנו הולכות מכאן, אנחנו הולכות מכאן.
1: הייתם בהלם.
2: כן, כן. והיו שם גם איזה, היו שם איזה שתי, היו שתי בנות בכנופייה, שזה מה שהיה מעניין. שהן באו...
1: זה בגלל הפסיקה של בגץ, אני חושב.
2: מה?
1: שחייבים שלב מגדרית, כאילו. גם בכנופיות.
0: היו שוריינות.
2: כן, לא, בדיוק.
0: לנו תקן כל שתיים.
2: ממש, יש תקן, מה לעשות, חוק זה חוק. ואז הן באות ואומרות כזה, פתאום מתחילות ללחוש לנו, תקשיבו, בבקשה, תמשיכו לשחק. תמשיכו לשחק, אל תדאגו. אל תדאגו. אל תדאגו.
0: אבל...
2: תמשיכו לשחק, ואנחנו כזה לא, אנחנו לא רוצות, וממש התחילו לשכנע אותנו, כאילו, אני חושבת שגם איפשהו הם חשבו לעצמן איזה פנייה לא נכונה לקחנו, שאנחנו בצד הזה של הגדר ולא בצד השני, זה היה ממש ככה, וזה פתאום היה כאילו מין, אני חושבת שהם ניהלו גם איזשהו מאבק בתוך הראש שלהם, כאילו בין זה שהן סולידריות בין נשים, כן, לבין המקום שלא יודעת, כאילו החבורה שלהם, הקבוצה שלהם, whatever. וזהו, ואז אנחנו פשוט לקחנו את ה... את השער המתקפל הזה, כאילו, הוצאנו את המקלות, ואז גם אנחנו נראינו עם עלות, כל אחת הייתה עם עלה, ואנחנו טוב, אולי לא נכניס את זה, שכל אחת תשמור אחת, וטסנו משם.
1: ברור.
0: אני, זה נשמע חוויה מאוד מאוד, כאילו, מלחיצה ולא נעימה.
2: מאוד.
0: באמת, כאילו.
2: ממש. מאוד.
0: ברור שהם לא באו אליכן, אבל לדעתי, אם אני צריך להאמר, היו אוהדים של מכבי תל אביב, אתמול היה משחק של מכבי תל אביב חיפה, אז אולי אוהדים של מכבי

0: הוא מערר על זה שזה חוויה מפחידה. זה חוויה מפחידה בטירוף, בוודאי שאתה לא יודע את ההקשר. הם לא יעשו לכם כלום, כי הם סתם עברו וראו כאילו בנות משחקות, זה מגניב, כן? משחקות כדורגל בערב, זה לא משהו שאני גם...
1: לא, זה לא היה מתוק, כי חמודים בנות משחקות, זה מגניב. אני בטוחה שאם היינו אומרות את המילה לא נכונה, אני לא יודעת, כאילו, היה שם משהו מאוד מאוד מאיים.
2: יאללה מכבי.
1: לא, בדיוק, הייתי כמו נטע ברזני. יאללה מכבי.
0: טוב שלא אמרתם ביתר, לא משנה באיזה סיטואציה.
1: נכון, לא, לא, ידענו מה לא לעשות, כן.
0: אז רגע, אז באיזה שעה זה היה? כאילו, אני רוצה לדעת אם זה היה לפני... כי חיפה אתמול...
1: מה?
0: הם נפסה, 3-0, כן.
3: כן, הובסנו. אני בסמי אופי.
1: תגיד, היה מישהו שנראה לי מוכר.
3: אני, זה הייתי אני. הייתי אני. אחת מהבנות.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אז באיזו שעה זה היה?
1: זה היה אחרי התבוסה. זה היה אחרי התבוסה, זה מסביר כמה דברים. כן.
3: אוקיי. קודם כל אני רוצה להציע את התנצלותי. בשם המועדון. זה לא יקרה שוב. כאילו, אני אדבר עם מי שצריך, זה לא יקרה שוב.
1: טוב.
0: איליל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, כביש 4 עמוס באזור פרדסי עד הדסים, בדרך אחת ממוצא עד הראל, וכביש 70 בתמרה.
0: ולחשוב שכל זה התחיל מזה שחששתן לבקש ממשפחה לזוז עם המנגל.
1: כן, אני יכול להישאר שם כבר, נו באמת.
3: לאכול קבבים.
1: כן.
3: יאללה.
1: נתראה בשבוע הבא.
0: תכף אנחנו עם פיראוס נובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה, והבוקר ספרו למי אתם לא מתחברים במשפחה שלכם ולמה. יכול להיות מאוד קרוב, יכול להיות מאוד רחוק, מה הם עשו, מה הם עושים באופן קבוע או אומרים באופן קבוע או חד פעמי, אבל אם מישהו במשפחה שלכם שפחות אתם מתחברים אליו, 1-907-2-99-99, 900 שקלים לקניות שמחכים לכם, או בוואטסאפ 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר, כוכבית 6609.
10: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
11: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
12: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. התריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
13: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
14: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
15: אקו 99
16: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
19: למוליזנה. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: רק לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות.

0: דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: יואבים רובוטים זה יופי,
2: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: שני את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים.
3: אטו 2. מסתבר זה תמיד.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
8: גלי, בוקר טוב.
9: בוקר טוב,
8: איזה
9: כיף לדבר איתכם.
10: היי גלי. גלי.
8: מה שלומך?
9: בסדר, הכל בסדר.
8: גלי, אתם מספרים לנו הבוקר, למי אתם פחות מתחברים במשפחה שלכם? כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, וזה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספרי גלי, בבקשה.
9: אז ככה, אני פחות מתחברת במשפחה שלי, במיוחד בזמן האחרון, מהשנה האחרונה, דווקא לחמותי.
10: דווקא
11: את הראשונה שאני שומע את זה.
10: חמותך
9: בעולם, כן. עכשיו, זה על רקע מסוים, זאת אומרת, חמותי ככה יצא לפנסיה וחשבה מה לעשות עם השלב הזה בחיים, והגיעה למסקנה שהיא צריכה ללמוד טיפול מיני.
10: בפנסיה.
8: וואו, אוקיי.
9: כן. עכשיו, היא לומדת את הלימודים האלה, והיא בסופר התלהבות, והיא מתלהבת מכל מה שהיא לומדת, והיא שואלת שאלות. ועכשיו שאנחנו נפגשים, גם אני ובעלי, הבן שלה, זאת אומרת, היא שואלת אותנו שאלות, עכשיו זה נהיה מפגשים שהם קודם כל נורא אותי, זה מביך בטירוף.
8: רגע, רגע, רגע, גילאים?
9: 40, אני בת 45, בעלי עוד מעט 50, כזה.
10: והיא שואלת אתכם שאלות?
8: על חיי המין שלכם?
10: חיי שלכם?
9: כן, כן, או שהיא מספרת דברים חדשים שהיא למדה שכדאי לנו לאמץ ולהחליט לסדרה האמיתית שלנו. ועכשיו גם יש לי מתבגרים, הילדים שלי מתבגרים, הם שם והם הכי...
8: הם שומעים כאילו את השאלות של סבתא?
9: הם שומעים את השאלות של סבתא, אני לא יודעת אם הם יודעים במה מדובר.
8: בני כמה ילדים?
9: במה מדובר. הבחור בן 15.
10: יודע במה מדובר, כן.
8: אחר כך?
9: האמצעית שלי 13,
8: יודעת?
9: הם יודעים וזה.
8: וקטן או קטנה?
9: בן 10, הוא לא, לא, לא.
10: יש לו עוד זמן.
9: יש לו עוד קצת זמן. אבל זה כאילו זה ברמה של יום אחד היא הזמינה, היא באווירה סדנאות לנשים כזה, והיא קנתה המון המון כל מיני אביזרים כאלה, ויברטורים, דברים כאלה. והיא שאלה אותנו כשבאנו אליה אם אנחנו רוצים לראות את האביזרים החדשים לסדנאות. אנחנו כזה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה בסדר, אנחנו מאמינים לך.
10: מה הייתה ממות? כאילו, היא לא יודעת שזה דבר שהוא פרטי ויכול גם להביך והוא תלוי הקשר? היא מתנהגת כאילו זה ממש...
9: היא מאוד פתוחה ומשוחררת, וחלק מהלימודים האלה הם גם לימודי מיניות בריאה. ולפי לימודי מיניות בריאה,
10: אין במה להתבייש.
9: בדיוק, השיח על זה הוא מקדם, הוא הופך את הנושא, זאת אומרת, זה האג'נדה שלה.
11: במידה שמישהו רוצה את השיח הזה ומגיע בשביל השיח הזה,
10: שגם העניין הזה של רצון הדדי הוא גם צריך להיות חלק די מהותי בלימודי מיניות בריאה. just saying, כאילו
8: גם יש משהו בהורים ומיניות, שצריך להיות חומה סינית כפולה. כאילו, אתה לא אמור לדעת שום דבר על חיי המין של ההורים שלך.
10: נון.
8: לא על סבא וסבתא שלך. ברור שהגעת לעולם באיזשהו אופן, וכנה להפך, הילדים שלך לא צריכים לדעת שום דבר על חיי המין שלך. וזה כאילו, אני בעד לדבר על דברים ויחסים, עד שזה מגיע...
10: לזה.
8: כן.
10: 100%.
8: שום דבר שקשור למין, כאילו, לא באופן שהוא דידקטי הכוונה, כאילו, לא, שים קונדום, זה בסדר, כאילו, תיזהרו, whatever. כן. אבל לא, תראה,
10: חוויות.
8: תראה, אמא ואני.
11: לא, אבל היא לא עושה את זה, נכון? היא יותר מדברת עליכם. ונותנת טיפים, זאת אומרת, היא לא...
9: כן, כן, כזה, כי יש טיפים חדשים, כמה זמן לוקח המשחק לפני, המשחק המקדים, צריך להשקיע בזה, ובעלי כאילו נהיה אדום, הוא לא עומד, אנחנו כזה, בואו נדבר על משהו אחר, לא, זה דווקא כדאי לדבר על זה.
10: זה,
9: כן, חדשים, כן. הניסיון שלי יתרום לכם, אני לומדת
10: לא,
9: את זה
10: לא
9: במקום.
10: לא ביקשנו, לא כן. תודה.
8: כי בסוף היא גם סבתא, זאת אומרת, רק שהיא מתחנים, היא תתעקש על מה שהיא רוצה, אבל פשוט זה מלא בתכנים שאינם רצויים.
11: גם סליחה, אבל איזה טרן אוף זה, כשכבר ניגשים לדבר, ואז נזכרים.
8: כן, הוא צריך להגיד לה, תפסיקי, את צורבת את עצמך בתוך התודעה שלי.
10: בהקשר שאת לא, אני לא רוצה.
8: את רואה את גלי, את רואה את גלי, את לא רוצה שאני אסתכל עליה ואני אראה, אשמע אותך, אוקיי?
9: ממש, ממש ככה.
8: תגידי, יש כאילו אבא? יש לבעלך?
9: כן, אבל הם גרושים.
8: בסדר. תודה. לא, לא, לא, חשבתי שאם יש שם, מה דעתו כאילו על האירוע הזה שנקרא אשתו?
9: הוא היה משתגע אם הוא היה שומע את זה.
8: בסדר, אגב, זה בטוח גם חלק מהתהליך שלה, לא יודע כמה זמן, כאילו להתגרש, להשתחרר, לגלות המיניות אולי שהייתה מדוקת כל השנים, אפשר להבין אותה גם
10: כן, אבל למה לדקה את המיניות של אחרים? וזה נקמה, מה קורה?
9: אישה מיוחדת ופרי ספיריט, והיא גם נכנסה לעולם היוגה,
8: הלו יוגה, מה שנקרא.
9: אבל לא לנו, לא.
11: צריך פשוט להחליף לתחביב.
8: למה שתמשיך ככה, שתגדר את התחביב?
11: לא,
9: זה לא יבוא.
8: היא יוצאת לדייטים וכאלה?
9: לא, יש לה בן זוג.
8: ומה הוא, כאילו, מה חושב על התחביב הזה?
11: הם הכירו שם.
8: לא, אבל על השיתוף יתר, כאילו, מול הנכדים והילדים.
9: הוא לא נמצא, זאת אומרת, הוא לא נמצא איתנו במפגשים משפחתיים,
10: כדי לא להביך אותו חלילה.
9: הוא גם כטיפוס אדיש כזה, אני לא חושבת שיהיה לו מה להגיד.
8: תודה רבה, גלי.
11: תודה, גלי.
9: תודה,
8: ביי, בוקר טוב. שיר?
12: כן,
10: היי. היי, שיר.
8: מה שלומך?
12: בסדר, מה
8: שלומכם? מהמם. שיר, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. פיראוס נובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספרי בבקשה, שיר. למי את פחות מתחברת במשפחה?
12: עם אבא שלי. אני מאוד מאוד אוהבת אותו, והוא אוהב אותי, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, ומאוד לא רגיש. ואני בן אדם מאוד רגיש, אז הרבה פעמים במהלך השנים לא מאוד הסתדר. אני אתן דוגמה ש...
10: כן, במה זה מתבטא?
12: נגיד סתם, שלמדתי לפסיכומטרי, אז הוא אמר לי כזה, בואי, אני אעשה איתך סימולציה. וכזה בעל הדרך, בגיל 60, בלי ללמוד, הוא קיבל 800. כן.
8: 800 בגיל 60 זה ממש...
10: בסימולציה, וואו.
12: כן, עשינו סימולציה בבית, עם זמנים והכל, והוא ענה על הכל נכון.
11: קיבל 800?
12: כן, גם במקור הוא קיבל 800. אבל בכל מה שקשור לרגישות...
8: רגע, מה זה גם במקור? לא הבן, לא הבן.
10: גם כשהוא ניגש...
8: אז למה הוא עשה שוב אבל?
10: סתם הוא עשה איתה סימולציה.
12: לא, לא, עשה איתי סימולציה בבית.
8: סימולציה, לא ניגש ממש לבחינה נוספת.
12: לא, לא, סימולציה.
10: אבל מה חשבת שיקרה? כאילו שהוא... כאילו קיווית שהשנים יתרדמו אותו קוגניטיבית. את מבינה מה אני שואל?
12: בלי ללמוד ובלי... וכזה הוא גם בן אדם, הוא מנהל עשרות אנשים, אבל אין לו ממש חברים. ובמהלך השנים הוא היה מאוד לא רגיש. אני למשל בגיל 15 כשהבנתי שאני לסבית, אז היה לי כזה תקפי חרדה ודברים כאלה, אז הוא אמר, מה קרה לילדה המושלמת שהייתה לי כל השנים, איפה...
11: לא, אבל זה היה לפני שיצאת מהארון?
12: לא בגלל
11: המושלמת,
12: בגלל החרדות.
10: עדיין זה לא דבר שאומרים.
11: לא, אבל הוא אמר את זה כי הוא ידע מה הסיבה לחרדות שלך או לא?
12: כן, כן, הוא קיבל אותי לחלוטין הכי באהבה, הוא אמר לי, זה כמו שתאהבי, לא יודעת, לאכול סושי? זה לא מעניין אותי, אני אוהב אותו.
10: זה עם הדוגמה ש...
11: בעיניי דוגמה מעולה. אני אוהבת סושי, אתם לא אוהבים סושי?
8: מת על סושי.
10: נבל של בשר.
12: וסתם, נגיד, רציתי להתייעץ איתו מה ללמוד באוניברסיטה, וכשזה מתחיל כזה, לא יודעת מה יהיה לי כיף, מה יעניין אותי, אז אומר לי, תפסיקי לבלבל לי את המוח, זה הדבר הכי נכון ללמוד, זה הדבר הכי...
8: כאילו הוא יודע יותר מדי מה טוב בשבילך, וגם מקפיד כאילו להראות את זה, כן? גם לעשות איתך סימולציה, זה בואי, תראי כמה אני חכם, כן?
10: כן, נכון, כי מה הערך של הסימולציה?
8: נכון, אבל כאילו מרגיש דווקא ש... כאילו בדברים החשובים הוא בסדר.
12: הוא לא, לא, אני לא יכולה לדבר איתו סתם...
10: איזה בסה?
12: איך להתנהל באיזשהו מצב, הכל cut to the chase, תכלס.
8: כן, הוא כוח, נו, התעייף, כן. זה תמיד היה ככה?
12: כן, הוא היה אבא מדהים, כאילו בילינו המון ביחד, וסרטים, ו...
11: אבל אין שיח רגשי.
12: אין שום שיח רגשי, וגם כנראה משם החרדות באו, אין שום שיח רגשי בבית.
11: נשמע שהלכת לטיפול.
12: כן, הרבה שנים.
8: הוא שילם?
12: כן, כן.
8: בטח, נו. אז יש איזה הכרה כאילו באחריות שילוחית כלשהי.
12: לא, הוא שואל אותי, למה אתה צריך כל כך הרבה שנים לטיפול?
8: בסדר, לג'יט.
12: אבל הוא משלם.
11: הוא הולך לטיפול? כי אני חושבת שזה משהו ש...
10: אבל הוא קיבל יותר מהמטפלת בפסיכומטרי הרי.
8: מה היא כבר יכולה לעזור לו? יש אימא באירוע? גם פה אני אשאל.
12: כן. כן, יש אימא, היא גם אנשים מאוד ריאליים, מאוד חכמים.
8: סיר ומכסה, את אומרת.
10: יותר סיר וסיר, נשמע, כזה שנכנסים אחד לתוך השני.
8: בדיוק, זה פתרון בבעיה הפסיכומטרי, זה מה מתאים למה, לסגור את זה.
11: ותגידי, אם ישאלו עלייך, אז מה יגידו? את דומה להם או לא?
12: אני חושבת שאני... יש מהחוכמה, כאילו היום אני גם במקצוע ריאלי, אבל גם בן אדם מאוד רגיש.
10: נשמע שאת כן מחוברת לרגשות שלך, כאילו סליחה.
12: כן,
8: במובן הזה התפתחת, כן?
10: כן, בדיוק.
8: מהדור הקודם, את יותר מפותחת.
10: שזו המטרה.
8: למרות שממש מדגדג לי לשאול איזה מדעי רוח למדת בסופו של דבר.
12: ממש שום דבר.
11: לא.
12: לא מדעי רוח.
8: אז מה? הנדסה. דה, אז הם ניצחו.
10: הם שילמו על הטיפול.
8: מי שילם על הלימודים.
12: אני קיבלתי ציון יפה בפסיכומטרי, זה לא...
8: כן. בסדר, יש לך תחביבים שהם בשביל הרוח?
12: לא.
8: וואי, זה עכשיו היה מרגיש שבמקום להרים...
12: לא, אבל יש לי בת זוג שהיא ברוח, היא...
11: יש לי בצוק שהיא ברוח.
10: את מבינה גם שזה דבר מאוד ריאלי כאילו והנדסי להגיד. כאילו נעשה, יש מי שמטפל בבית בענייני רוח.
8: ואני מוכן גם לחתום.
12: היא תדאג לילדים במובן הזה.
8: בדיוק, אני מוכן לחתום שאת כאילו ביחסים האלה עם בת הזוג שלך, את אבא שלך. את כאילו המהנדסת.
12: לא, אבל אני כן יכולה לנהל את השיח רגשי.
8: בסדר, כי התפתח, הסכמנו, הסכמנו.
11: כן, אבל כשיגיעו ילדים, אל תגידי את המילה סימולציה, טוב?
8: והם תמיד יהיו מושלמים.
10: גם תני להם לנצח מדי פעם.
8: תודה רבה, שיר.
11: תודה, שיר.
8: ביי ביי. נחלק ביניהם כמובן, נכון, שיר וגלי, 300 שקלים נוספים, סך הכל 600.
13: דיווח תנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ליל.
14: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות ובמחלף דניאל, בדרך רחוב בגשר השלום עד פולג, ובדרך 4 באזור גבעת שמואל.
13: דיווחי התנועה, בחסות
15: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
17: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
18: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
19: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לאשן.
20: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
21: אלנקר חובית 6609.
7: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
22: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
23: אקו 99
24: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
25: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
32: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
33: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
34: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
35: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח.
36: מיקס ירונים בשביל
37: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
36: מיקס שרונים
38: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
39: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
40: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
41: יום שני, 25 במאי.
40: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
42: מי הופתיע הפעם?
7: בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה, מה העניינים?
10: היי דוקטור.
0: הכל בסדר, חוץ מה שממש ממש לא בסדר, ועל זה אתם רוצים שאני אדבר עליה.
8: נכון,
10: קצת, כי זה מסקרן.
8: תראי, אנחנו גם חייבים להיות מאוד יעילים הפעם, מיכל.
10: נכון, כי אנחנו רוצים שגם יהיה לך זמן לדבר על מה שאת רוצה לדבר.
0: כן, תקשיבו, זה כל כך מביך וכל כך משפיל. אני אסביר רגע מה קרה. התפרסמה ידיעה שאחר כך גם ידהד אותה זיו אגמון, שאני לא יודעת מה התפקיד הרשמי שלו. הוא משהו במשרד ראש הממשלה, אני עוד לא הצלחתי להבין מי...
10: כאילו בדוברות, לא?
8: הוא סמך מרוקאים, לא?
0: כן, הוא היה דובר.
10: הוא עדיין...
0: לא יודע, בלגן רציני. ובעצם מה שהוא מספר לכולנו זה שביבי היה בביקור באיחוד האמירויות, והוא כזאת אישיות חשובה שהשליט של איחוד האמירויות בא לקחת אותו ברכבו, והם היו מאושרים מזה שביבי הגיע לשם.
10: בזמן המלחמה.
0: כן, זה קרה ממש לאחרונה.
1: לקח אותו ברכב מהשדה כאילו?
0: כן, ראיתם את הציוץ ששלחתי לכם, מה שהוא כתב? יש לכם את הנוסח המדויק אצלכם, פשוט אצלי בטלפון לא יכול להסתכל על זה עכשיו.
10: לא בכל קיבלנו.
0: מקרה, הסיפור הוא שבעצם איחוד האמירויות כל כך מאושרים שביבי היה שם, וזה ביקור שעוד יהדהד הרבה מאוד זמן. עכשיו, אני מניחה...
8: וזה, אני צריך לומר רק שזה היה חסה תחת צנזורה עד אתמול בערב.
0: כן, עכשיו, אני מניחה...
8: והסיפור הכותרת שביבי ביקר באיחוד האמירויות, תוך כדי המלחמה, עדות לחוזק הקשרים ואמיצותם, כולל זה שאנחנו נתנו גם כיפת ברזל לאיחוד האמירויות.
0: שזה מצוין. כן? אבל ההמשך הוא שאיחוד האמירויות יוצאת בהודעה מאוד חריגה, שאומרת, לא היה ביקור כזה, אנחנו נאמנים להסכמי אברהם, אנחנו עושים דברים באופן פומבי ולא באופן חשאי, ואנחנו מבקשים מכל העיתונים ומהתקשורת, שהתייחסו ברצינות לדברים שאנחנו מפרסמים באופן רשמי.
8: כן.
0: וכמובן לא האמירה הפורמלית שבה הם הוציאו את הנוסח, אבל זו רוח הדברים. עכשיו, זה מצטרף לכך שב-2020, כשביבי נפגש עם MBS, הוא תורח לספר את זה לכולם. ואני באמת, אני חושבת שבמפגש ראשון בקורס סוערים במשרד החוץ, מלמדים אותם שאם יש שיח בין ישראל לבין מדינות ערב, בוודאי בקופה כל כך רגישה, בוודאי כשהדברים הם כל כך הרי גורל לכל הצדדים שנוגעים בדבר, אז שותקים, פשוט שותקים, mm-hmm. כדי שאם בעתיד זה יצליח, אז ככה מתחילים בשקט מוחלט. Mm-hmm. ויש פה איזו נטייה ישראלית כל כך עלובה, כל כך לא מכבדת את הצד השני, כל כך מזיקה לרוץ ולספר לכולם. עכשיו, באמת, מה השגת? מה לא ידעתי קודם? שאיחוד האמירויות וישראל משתפות פעולה, ואנחנו מברכים על כל
10: אפילו יותר חמור מזה. זה, כי יש פה ציניות, כי זה לקבל רווח פוליטי בטווח הקצר, על פני אינטרס ישראלי ארוך כאילו טווח.
0: נכון, אבל גם מה זה הניסוח הזה שבאיחוד האמירויות היו מושרים ומספרים לנו שהאמיר הגיע לקחת את ביבי ברכב שלו? כאילו, זה קצת הרגיש לי...
1: זה פוסט שהוא למען המלך ולא למען הממלכה.
0: אז יודעת מה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה הרגיש לי כמו המורה של הבת שלי, שחוזרת מטיול שנתי עם הילדים ואומרת להם, היה מה זה כיף, היה לנו מדהים, אתם לא מבינים, הילדים יגיעו הביתה ויספרו לכם איזה מדהים היה. כזה מין, כאילו...
8: ועל הדרך גם שר החוץ האיראני, נדמה לי, או מישהו מהנהגה שם, הוציא איומים על איחוד האמירויות בעקבות הפרסום הזה, כן?
1: ברור.
8: אני רק רוצה לתת פה עוד איזה אחוז קטן של הספק, שיכול להיות שהידיעה הזאת כבר הם ידעו שעתידה להתפרסם, אז כבר עשו על זה את הסיבוב לנכס את זה, למסגר את זה בצורה שלהם. למרות ששוב זה היה תחת צנזורה, הבנתי אתמול שגם הייתה הפרת צנזורה, אז...
0: אבל מה זה מעניין אותי? אני לא מחכה לתגובה שלהם, אני מחכה להתנהלות
8: בסדר, בסדר. לא, אבל אם יכול להיות שהידיעה הזאת הייתה anyway מתפרסמת, אז רצו לפחות לצבוע אותה בצבעים שהם מוצאים את ביבי טוב.
0: אני מציעה שפשוט לא יפרסמו את הידיעות האלה, ואז נחסוך לשם.
8: בסדר, אבל זה כבר אל העיתונאים, זה לא אל נתניהו.
0: לא, העיתונאים צריכים לפרסם את מה שאפשר לפרסם. זאת לא הבעיה.
8: אז אני אומר שאתמול, בסדר, לא... אוקיי, בוא נדבר על מה שאת רצית לדבר.
0: כן, יאללה. תקשיבו, אני רוצה לדבר היום על אתגר שאנחנו לא נותנים לו מספיק תשומת לב, אבל הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. אתגר הקירור במדינות ערב ובמיוחד במדינות המפרץ. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומם של שני תהליכים מרכזיים. גם יש לנו טלטלה קשה מאוד בשוק האנרגיה בגלל המלחמה באיראן, וגם אנחנו מתחילים להרגיש את החום של הקיץ. והשילוב של שני התהליכים האלה מאתגר מאוד את מדינות המפרץ בגלל... סיפור הקירור שעליו אנחנו נדבר. אז תקשיב, קודם כל נתחיל עם זה שאף אחד מאיתנו לא אוהב חום קיצוני, החום הזה מקשה מאוד במיוחד על קשישים או על אוכלוסיות רגישות אחרות, אבל לא רק. לכולם קשה לבצע פעולות גופניות בסיסיות ביותר, כמו ללכת למקולת או אפילו סתם לעלות במדרגות בשעות החמות ביותר.
10: אני גם כשנעים זה קשה לי.
0: והמזרח התיכון הוא אחד האזורים הכי פגיעים בעולם למשבר האקלים, ולכן כשהוא הולך ומתחמם זה אירוע מאוד מאוד מדאיג. רק שתבינו על מה נדברת, במדינות המפרץ, קטר, סעודיה, קווייט, איחוד האמירויות, עיראק, הטמפרטורות בקיץ יכולות בקלות לעבור את ה-50 מעלות, ובאזורי החוף, דוחה, אבו דאבי, דובאי, המצב מאוד מחמיר בגלל הלחות הגבוהה. גרוע מכך, גם בלילה הטמפרטורות לא צריכות משמעותית, ולכן בעצם מועקת החום כל הזמן נמשכת. עכשיו תבינו, אני לא מדברת פה על איזה מצב זמני של כמה ימים ספורים שיש לנו גל חום. אנחנו מכירים את זה תמיד מאירופה. לא, ודרך אגב, באירופה הם עוד איכשהו הצליחו להתנהל עם גלי החום, היום קצת פחות. במקרה של מדינות המפרץ, אנחנו מדברים על עומס חום שנמשך חודשים ארוכים. זה לא איזה קיץ קשה, זה ממש מצב קבוע
8: כן.
0: של עומס חום קיצוני. עכשיו, הגוף שלנו יודע לקרר את עצמו באמצעות הזעה, אבל כשלחום הכבד הזה נוספת על החוט, אז הגוף מאוד מתקשה בתהליך הקירור, ובטמפרטורות הקיצוניות האלה, מנגנון הקירור פשוט קורס. אנחנו נתקלים לא פעם בסיפורים של בעיקר עובדים זרים במפרץ, שהועסקו בתנאים לא אנושיים, והגוף שלהם לא עמד במעמסה הזאת. אני ראיתי את זה בפעמים שאני הייתי בקטר, זה פשוט נורא. עכשיו, המשמעות של המציאות המאתגרת הזו זה שמדינות המפרץ, ולא רק כל המרחב המזרח תיכוני, תלוי לחלוטין בטכניקות קירור כדי לשרוד. זאת אומרת, הקירור הוא לא איזה מותרות, הוא לא איזה אמצעי להפוך את החיים ליותר נעימים וקרירים, אלא הוא ממש כלי הישרדותי הכרחי. זאת אומרת שהקירור חייב להיות כל הזמן זמין, כל הזמן רציף, כי אין חיים בלי קירור. ולכן הפסקות חשמל הן סוג של גזר דין מוות עבור מיליוני תושבים באזור, ואין קיץ שאנחנו לא רואים הפסקות חשמל בלבנון, בעיראק, במצרים, בירדן. עכשיו, המסגן הוא כמובן הדרך הכי מוכרת לקירור בתים פרטיים, ובכלל גם מבנים ומרחבים ציבוריים במדינות המפרץ, אבל זה כבר לא מספיק. זאת אומרת, החום לא ייפטר בכך שאנחנו נגביר את המסגן, כי עצם השימוש במסגן יוצר בעיות לכשעצמו. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בעוד אנרגיה, בדרך כלל אנרגיה מזהמת, מה שמכביד על משבר האקלים, מה שיוצר עוד המסע של חום. וצריך גם לזכור שהחום מאתגר מאוד את פעילות המסגנים, בטח שהוא משולב עם לחות, ולכן מערכת המיזוג צריכה לטפל בו זמנית גם בחום, גם בלחות, וכל זה כאמור מגדיל משמעותית את צריכת האנרגיה.
8: אוקיי, אנחנו מיכל חייבים לחתור לסיום,
0: אז כן, אז מה שאני רוצה להגיד זה שהמיזוג מהווה בין 50-70% מצריכת החשמל במדינות המפרץ.
8: וואו.
0: כן, זה המון, זה אתגר שהוא לא רק אקלימי, הוא כלכלי. ובעצם היום יש כל מיני טכנולוגיות שמנסים להשתמש בהן במדינות המפרץ כדי לקרר. למשל, יש איזו שיטה כזאת שנקראת דיסטריקט קולינג. זה בעצם שיטה שבה לא כל בניין מפליט המסגן משלו, אלא יש איזה מין תחנת קירור מרכזית אחת ענקית. תראו את התמונות ששלחתי לכם. והיא מייצרת קור ומעבירה אותו לבניינים דרך איזה מין צינורות תת-קרקעים כאלה. ואז במקום הרבה מסגנים קטנים, יש איזו מערכת אחת ענקית שמשרתת שכונה שלמה. הבעיה היא ש...
8: זה יותר חסכוני?
0: היא יותר חסכונית. היא חוסכת בין 30-50% מצריכת החשמל. וגם לא צריך בכל בית את מערכת הקירור, וזה פחות רעש, פחות החזוקה, אבל זה סיפור מאוד מאוד יקר להקמה, כי אתה ממש צריך לחפור צנרת לעיר שלמה, וזה דורש הרבה מאוד השקעה בתשתיות, והשקעה כלכלית, וגם אם המפעל המרכזי הזה נפגע, אז בעצם כל הבניינים שתלויים בו נפגעים, ושוב, צריך חשמל כדי לקרר, ואז אנחנו רואים את הלופ הנוראי הזה, ומה בעצם קורה כשגם יש משבר אנרגיה, גם יש משבר כלכלי, גם יש משבר אקלימי, כל הדברים האלה ביחד זה באמת כן. שילוב הרסני ומסוכן לכולם. אגב, לא רק
8: למדינות
0: העניות. סיימתי.
8: תודה. ביי ביי.
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: איליל, מה קורה?
3: כביש 4 מגנות עד גבעת שמואל, בדרך 4 גם מגן רווי עד חולון מזרח, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך החוף בגשר השלום, בדרך 5 מקסם עד מחלף התקווה ומחלף התקווה עד הכפר אירו.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
12: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
13: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
14: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
15: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
17: אקו 99
18: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
19: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
20: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
23: למוליזנה.
24: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
25: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
26: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
27: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, תגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי ההצעה, תאריך הבחירות היא קבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך, והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. היחידה המרכזית של משטרת המחוז הצפוני הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביד.
3: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת תפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. במשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
2: במערכת הביטחון ממשיכים לנסות להתמודד עם איום רחפני הנפץ. אמש התקיים דיון ביטחוני בעניין. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מביא את הנתונים שעלו ממנו.
4: אתמול התקיים דיון של שר הביטחון עם בכירי מערכת הביטחון על איום רחפני הנפץ. במהלכו הוצגו הפתרונות האפשריים בשטח והעלות שלהם. מתחילת המלחמה, חיזבאללה שיגר לעבר כוחות צהל כ-450 רחפני איסוף, כ-120 רחפני נפץ עם סיב אופטי, וכ-120 רחפני נפץ ללא סיב אופטי. מאז תחילת השבוע חוסלו בלבנון כמעט 200 מחבלים.
2: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים, מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
5: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
9: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שעה שנייה, מה קורה?
2: מה הולך?
3: מעניינים.
0: בסדר. קודם כל נפתח עם זה שנזכיר לכם שאתם גם היום בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. שיר שכיף לשמוע באוטו ביחד, אוקיי? שיר שכיף ש... כי אולי שרים ביחד.
3: אולי יש כל א', כל ב' כזה.
0: נכון.
3: אתמול בדיוק כשחזרנו מהדייט שלנו, אז שמענו את פצעים ונשיקות. וואי, איזה כיף זה לעשות כל ב'.
1: מה אתה? מה אתה? באיזה תפקיד אתה?
3: תני לי להיזכר. לא, לא, לא.
1: לא, כי השאלה אם אתה שר.
3: לא, לא, לא, לא. נראה לי שאת זה לקחתי, אבל אני לא זוכר.
0: אז שיר שכיף לשמוע ביחד באוטו 054-999-4399 בוואטסאפ. 200 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר driven by excitement. פשוט אכלתי עכשיו פה עוגת קינמון, מה זה היה?
3: קיבלתי אותך
0: בעוגה
3: בטעות, סליחה.
1: כן, אתם, לא נראה לי שזה היה שווה את זה, זה כאילו, זה גם הרגיש, סליחה.
3: לא, זה לא היה שווה את זה.
0: למה את שיפוטית? את לא טעמת מהעוגה. היא גם, היא הייתה במקרר, ודווקא עוגות נהרסות במקרר, אבל זאת היא הייתה, היא עסיסית כזאת, אז היא ב... אז זה ממש היה מרענן עכשיו.
1: היא הייתה קרה כזה?
3: היא הייתה קרה, אני כאילו דווקא פחות... אז התחיל בזה ששאלתי את לילי מותר, כי אני פחות מסמכות.
0: אמא מותר?
3: אני יודעת, כן, מה דין ההוגה הזאת במקרר. ואז...
1: ושאלת אותי אם מותר.
3: בהתחלה שאלתי אותך, ואז שנינו הבנו, גם את וגם אני, שאת לא מקור לסמכות בנושא הזה.
1: למה? אני עניתי לך ממש...
3: לא באופן מאוד נחרץ.
1: עניתי לו, זה רדיו. זה הכל, הכל מותר. מבינה? לא נכון הכל.
3: מבינה למה הלכתי לחפש חוות דעת משפטית נוספת?
0: תאכל את העוגה בטרנינג.
1: בדיוק, כאילו, לא נעוד, מה, יש כאן עוגה.
3: זה רדיו, I know.
1: זה רדיו, יש כאן עוגה במקרר. בסדר, תאכל?
3: כן. כאילו, את מבינה, הקשר הלוגי בין א' לב' הוא לא מאוד מאוד ברור.
0: בקיצור, אז חתכת, ובאת להרוס אותה, ואמרתי לך...
3: אמרת לי, תשאיר, תשאיר פתוח. תשאיר, תשאיר. ושמחתי, כי הסתובכתי גם עם ההכנסה שלה בתוך
0: ה... אני עוד פשוט אופש לי מלא בטעם, ו...
1: איזה טעם? מה זה היה?
0: זה מקינמון, שמרים כזה, כן. סוכרים מאוד, כאילו הגוף דורש עוד כרגע. לא, כי פשוט רציתי לדבר על הנושא הזה של גופמן ודדי ברנע וזה, ואני לא יודע אם זה ישמע רציני, כאילו שהגוף שלי מלא בריר ורוק, סוכריים, קינמוניים.
3: אני חושב שזו הדרך היחידה לדון בזה.
0: כן.
3: אם היו מחלקים קצת כיבוד בבית המשפט ובוועדה המייעצת, אז זה היה יותר כיף.
0: כן. לא, כי הבוקר, אגב, הבוקר הארץ מלא בסיפורים מעניינים ממש, גם כותרת של יניב קובוביץ' וג'וש בריינר, יהושע ג'וש בריינר, שהקצין שבדק את, הקצין מאמן שבדק את פרשת הנער, אמר לכמה אנשים שגופמן שיקר לו. ואותו קצין, הרי זאת הייתה ההחלטה של בית משפט, של, שצריך לשמוע כאילו אותו, הוא לא העיד בפני הוועדה שישרה את המינוי של גופמן. ושופטי בגץ דרשו לקבל מטעמו. עכשיו, דדי ברנע עושה הכל כדי לסכל את המינוי הזה, שזה, אני, סליחה שאני כאילו, אני, זה דברים שלא היו, הרי מעלים אותם על הדעת, שעד לפני זה, לא יודע מה, 10, 15 שנה, אף אחד לא ידע מזה ראש המוסד, בכלל אסור היה לפרסם את הראש. אז בטח על כל מיני תככים פוליטיים סביב המוסד, זה...
1: מתי זה השתנה אגב?
0: אני לא זוכר, אבל בטח 15 שנה...
3: היה איזה רגע...
0: שפתאום אולי 20 שנה...
1: ולמה ומה, ועשו כזה מי זה, מי זה, ו...
0: כן. כן, הראש במסכה, ורמסד במסכה.
1: אבל זה היה מומנט של חשיפה? לא, באמת אני...
3: אני לא זוכר, אני חושב שהיה מינוי אחד שלא הסתירו.
1: שממנו כבר זהו.
0: אז לא סוד.
3: אבל אני לא בטוח בזה, אני לא בטוח בזה.
0: אני גם לא.
3: אני חושב שאני צריך לאכול עוד איזה שלוש עוגות.
1: כי תחשבו אם זה היה במהלך קדנציה. כאילו מישהו התחיל בזה שהוא...
0: זה בשנייה בודקים את זה, יכול להיות שזה גם היה באמצע.
3: אבא של מיקה מהגן? את לא מבינה?
0: בדיוק. זוכרים את הלוזר הזה שכולם אמרו מה? אז הרי גופמן הוא מועמדותו כרגע שרירה וקיימת, והוא בחפיפה.
3: והיא חיצונית למוסד.
0: כן. זאת אומרת, ראש הממשלה מינה אותו כרגע. המינוי עבר את ועדת גרוניס, למרות התנגדותו של גרוניס. אבל חברי הוועדה האחרים כאילו תמכו בזה.
3: אגב, כמו שלדעתי קרה גם במינוי של גלי בהרב מיארה, אם אני זוכר נכון, שראש הוועדה היה נגד והוועדה החליטה בעד.
1: אבל קראו לוועדה בשם ראש הוועדה?
3: אני חושב שכן.
1: על שם ראש הוועדה?
3: אני חושב שכן. אני אבדוק את זה שוב. אוקיי. צריך עוד עוגה בשביל זה.
0: בקיצור, אז הוא עושה עכשיו את החפיפה. אתמול, הרי דדי ברנע שלח את המכתב לשופטי בגץ, שאומר שהוא לא ראוי להיות ראש המוסד הבא, כי כל הסיפור של ההפעלה של הילד הזה, אוריאל מקייס, שהוא לא לקח עליה אחריות, ידע, לא ידע, עוד כאילו, כנראה היה שם איזה בין הכיסאות כזה, פרשייה שלא התבררה בצורה מספקת ככל הנראה, כי עובדה שאנשים שאשכרה מבינים בזה, חלקם אומר כך וחלקם אומר אחרת גם. והאיש שחקר את זה מטעם הצבא, גם קולו לא נשמע בפני הוועדה, שזה גם מוזר. וזה כאילו מגיע כנראה למקומות מגוחכים. זאת אומרת, אתמול גלי כהן פרסמה בכאן חדשות שהוא עושה את החפיפה למרות, במוסד, למרות המכתב הזה. אבל הבוקר אני קורא בהארץ שהוא כאילו, ברנע לא מעביר אותו את החפיפה ושמו אותו באיזה חדר מרוחק.
1: מה זה, השטן לובש את פרדה?
0: כן.
1: זה ממש, השטן לובש את פרדה 2, כאילו היא לא עוזרת לה.
0: אגב, יכול להיות שבאחד המבצעים ברנע אשכרה לבש פרדה.
3: לבש פרדה. סמלה. ככה חשפו אותו, האמת. ככה חשפו אותו. ההוא עם הסמלה.
0: זוכרים את הלוזר מהגן עם הסמלה של הפרדה?
1: תראו איפה הוא היום.
3: כותבים לי עכשיו, גרוניס התנגד למיארה וגם למנדלבליט, אבל זוהי ועדת איתור שבודקת התאמה, ואצל גופמן זו ועדה שבודקת תואר מידות. זה הבדל.
0: אוקיי.
3: תודה למאזין.
0: בקיצור, אז הבוקר הם מפרסמים בארץ ש...
3: ביני אשכנזי הוא המאזין, סליחה.
0: הוא כתב משפט של וואלה, לא?
3: בהחלט כן.
0: או שכבר במקום אחר.
1: שיענה על זה גם.
3: הוא בטח יענה על זה גם. כן, אנחנו כרגע בצ'ק.
0: הוא כרגע עושה ועדת איתור לעצמו.
3: פוליטי ישראל היום.
0: פוליטי ישראל היום. היה בוואלה, אבל נכון, פוליטי ישראל היום. בקיצור, תקשיבו, יש פה סיפור, כאילו, הסיפור מסתבך הבוקר, לפי הפרסום הזה של ג'וש בריינר בארץ. הרי ברנע פועל נגד המינוי של גופמן, ומסתבר שהוא מקדם מאוד את המינוי של הסגן שלו א', סגן ראש המוסד כרגע, שמכונה הליכודניק, הוא מקורב מאוד לנתניהו ואנשי לשכתו. אוקיי, זה האיש שברנע מאוד מעדיף שהוא יהיה ראש המוסד הבא. אותו ברנע שרק לפני שבוע אמר שלא הייתה פגיעה בביטחון עקב ההשפעה הקטרית, בלשכת ראש הממשלה, עובדה שהיו על הפיירול של קטר, היועצים הקרובים ביותר לראש הממשלה, לא פגיעה בביטחון המדינה, אוקיי? וכתוב בידיעה ש כמה מהמקורות מכנים את א' ליקודני, כי הוא עדת נתניהו, מקורב לאנשי לשכתו, קרוב, הוא עובד עם קרוליין גליק, שהיא אחראית על נושא הטרנספר לסומלילן.
3: מי עובד עם קרוליין גליק?
0: א', א', קידם תוכניות לטרנספר.
1: זה בחדר הרחוק. הוא יושב שם, עובד על תוכניות שהן בכלל כאילו...
3: קרוליין גליק היא בכלל כאילו...
0: היא הייתה רפובליציסטית גם, והיא מונתה...
3: פובליציסטית לדעתי גם הייתה מעורבת בתוכנית הטלוויזיה לטמה.
0: יכול מאוד להיות, כן.
3: איכשהו. והיא גם הייתה יועצת לראש הממשלה...
0: בהחלט. אז היא... בקיצור,
3: מחכה לראות מה ביני אשכנזי יכתוב על זה.
0: א' קידם תוכניות לטרנספר שיועדו על פי המקורות להעביר אלפי פלסטינים משטח הרצועה למדינות אפריקה כמו סומליה וסומלילנד. תוכניות הרי לא יצאו לפועל, אבל הניסיון הזה שיפר את מעמדו בקרב אנשי לשכת נתניהו, ובעיקר גליק שמונתה לאחראית לתוכנית הטרנספר, נקודה. לפני שהוא מונה לסגן השירות, הוא כיהן א' בראש האגף החיל מבצעי ההשפעה, שנחשב לבבת עינו של ברנע. בקיצור, א' שכנע, לציטוט, את האמריקאים שמשטר האייתולות אוטוטו עומד ליפול רק אם נצא למתקפה, הוא מחר לבית הלבן חלום מפוקפק. בקיצור, מסתבר שאותו א', לפי הידיעה, היה זה שבחזית השכנוע של האמריקאים שאם תהיה תקיפה, אז המשטר ייפול. המוסד יעזור לזה לגרום שהמשטר ייפול. אותו טיעון שא', המציאות כרגע לפחות הוכיחה ש... לא הצליח, או, זאת אומרת, התפיסה הזאת הייתה שגויה מיסודה.
1: לא, וגם אפילו לא מדברים על, על הדבר הזה יותר.
0: כן.
1: זה כבר לא אופציה. אז זה היה עוד, כן, צריך לחכות.
0: כמה
1: עדיין,
0: ימים, כמה
1: כן,
0: ימים.
1: הם עדיין מרגישים, עדיין כאילו אנחנו תוקפים, מחכים לרגע הנכון שבאמת העם יקום ויעשה את זה. ושימו לב, כבר זה לא מדובר.
0: אפילו כן, אחרי קצת אחרי תחילת המלחמה, גם נתניהו עשה פנייה לעם האיראני,
1: נכון.
0: כדי לתת רוח גבית לדבר הזה. אפילו איראני אחד לא יצא לרחובות, לצערנו הרב.
3: כן, למרות שאני חייב להגיד שאני לא מבין, כאילו, אני לא רוצה שיפילו את זה עכשיו על א', זה על ביבי ועל ראש המוסד. כאילו, שזה לא עכשיו יצא, זה א', אם רק לא היינו מקשיבים לא',
0: כאילו יש דש מעיל שלא משכו בנתניהו, עכשיו גם לא משכו בדש מעילו של ברנע, שהוא לא משך בדש...
3: אולי זה המעיל של פרדה.
0: אבל שוב, כאמור, ברנע מקדם אותו לתפקיד הזה, וגם נתניהו בעדו, אוקיי? כי אם אמרו גופמן הוא מינוי של שרה, יכול להיות שא', זה הרבה יותר מדי בחשנות שהיא לא משרה ביטחון.
3: אני לא רוצה לדעת ממנה בדיוק, כמו שאתה אומר.
1: כן, וגם אני ישר נכנסת, אז א', אם נתניהו בעדו, זה גם אנשי הלשכה של נתניהו, כנראה בעדו.
0: כי הרי תמיד... הוא מקורב ללשכה, אמרו, הוא כתוב.
1: בדיוק, אז הוא מקורב ללשכה, וזה תמיד הלשכה מול הגורמים שמשפיעים על נתניהו, שזה בדרך כלל שרה, יאיר, כן, וכאלה.
0: והיוצאים האלה שחלקם, כאמור, על הפיירול של מדינה אחרת, שכן שום פגיעה ביטחונית בזה, כמובן. המוסד אומר בתגובה, פייק ניוז, סליחה, המוסד לא הגיב, לשכת ראש הממשלה מסעה פייק ניוז מוחלט, קרוליין גליק.
1: כן, זה היה נשמע כמו משרד ראש הממשלה, פייק ניוז, עם המוסד.
0: מול סגן ראש הממוסד, בנושא עזה, לא שוחחה איתו, בלה בלה בלה, זה.
3: דעות.
0: אני יכול להמר קודם כל, לפני יותר מעניינים.
3: הימורים.
0: כן.
1: רוצים 3-4 ו... סתה.
0: כי יש פה כאילו בין השורות כתוב שנתניהו בעד א' הזה. לתחושה שהוא יהיה בסוף, שכאילו כבר נפל הפור.
1: ואלף יהיה ראש המוסד.
0: יש לתחושה, כן.
1: ושבקרוב נגלה את פניו.
0: המקורות הוסיפו שאלף מקובל על ראש הממשלה.
3: מלבושו.
0: המקורות הוסיפו כי אלף מקובל על ראש הממשלה בתור חלופה לגופמן. זאת אומרת, כשאתה מקבל, כמו בכדורגל, כשההנהלה אומרת, אנחנו נותנים גיבוי למאמן, זה אומר שזה הרגע שבו הוא הכי צריך לחשוש, אוקיי?
3: כן. שאלה קודם כל, גם מי הזין את הכתבה הזאת? כאילו, מאיזה כיוון היא הגיעה ומה היא מקדמת? כי הרי כתבות כאלה של מקורות ומינויים ומי מעדיף מה ומי מקורב, זה הרי מישהו שמקור אחד או יותר שדיברו עם יהושע ג'וש בריינר ואהובנו הרחוק קובוביץ'. ואני גם באמת, באמת, באמת, כל הסיפור הזה, לא, כמו שאתה אומר, לא משרה בי ביטחון, אני חייב להגיד שגם אם אני לא משתגע על המינוי של רומן גופמן בגלל סיבות ענייניות, כן? הוא...
0: חסר ניסיון מודיעיני, אין לו מושג באנגלית, שזה הדבר הכי חשוב.
3: והסיפור הזה של
0: המקייס,
3: שהוא כן מעלה סימני שאלה, כן. ועם זאת, יש ועדה שבדקה ועשתה את תפקידה וקיבלה החלטה, ואנחנו... כל הזמן מדברים על הצורך לעמוד מאחורי ההחלטות של ועדות מקצועיות ושל בית המשפט, שגם בדיון שלא אפשר לגעת. ועצם זה שראש המוסד הנוכחי כל כך מעורב, גם בצורות האלה שאנחנו שומעים עליהן ממקורות, וגם בזה שהוא כתב מכתב לבית המשפט אחרי שהוא כבר דיבר בוועד, אני כאילו, אני לא אוהב את זה. ואני חושב שאלה בדיוק הדברים ששוחקים את האמון של העם במוסדות ובבעלי תפקידים מכהנים, ודמוקרטיה שמסתכלת לא דקה קדימה, אלא עשרות שנים קדימה, צריכה לחשוש מזה הרבה יותר מאשר מינוי שיש לגביו מחלוקת.
0: אז אני חושב שאפשר לראות פה גם דווקא בכל הזה, אולי איזה כמה סימנים דווקא כן מעודדים, כי קודם כל אין לי ספק שזה תמיד היה ככה, לאורך ההיסטוריה, נגיד אנשים כמו איסר הראל כאלה וזה,
3: שהחזיקו... דברים יותר גרועים אפילו.
0: בדיוק, החזיקו תיקים על פוליטיקאים וכאלה מין.
3: ברור, בן גוריון השימוש שהוא עשה במוסד, השימוש הפוליטי שהוא עשה במוסד הוא כזה שצריך
0: לה... אז אני אומר, פעם לא ידעו את זה, היום לפחות הדברים יוצאים החוצה, אז אפשר להניח שיש יותר בקרה, כי אין חומר חיתוי טוב כמו אור השמש וכו'
3: וכו'.
0: עדיין זה מגיל, כן? זה מכוער וזה לא משרה שום ביטחון כלפי מטה. וגם, הרי יש עתירות נגד המינוי עכשיו, הרי זה היה דיון בבגץ, ואהבתי גם לשמוע שפחות גם התעסקו בעניין המהותי, אלא בעניין הסמכותי. כלומר, גם בדיון עצמו, אם יש להם סמכות לפסול את המינוי הזה על רקע כך וכך, זאת אומרת, זה לא היה, זה, הם לא לקחו לעצמם את המנדט של הוועדה המאתרת.
3: יותר מכך, הם גם היו מאוד ביקורתיים כלפי היועצת המשפטית לממשלה, שלשיטתם גם התעסקה בדברים שהם לא בסמכותה בהקשר הזה.
0: ובסוף, לפעמים אבל כן, בשביל, אני חושב שאף אחד מאיתנו, מימין, משמאל, מלמעלה ולמטה, לא מכיר מספיק את הפרטים.
3: נכון.
0: אוקיי?
3: בשביל זה יש ועדה מקצועית, שישבה ועשתה עבודה מקצועית.
0: אבל גם אי אפשר כאילו להתיישר, אם אתה חושב שמשהו רע עומד לקרות למדינה, נגיד אם אני שנייה נותן 80% קרדיט לדדי ברניה, שהוא דואג לעתיד המוסד.
3: אני נותן לו 100% קרדיט. אני בטוח שגם אם הוא עושה דברים שבעיניי הם לא נכונים פרוצדורלית, אני חושב שהוא עושה אותם ממניעים טהורים.
0: סבבה.
3: או כאילו, או...
0: תשמע, מה זה טהורים?
3: גם גלי בערב מיארה, שלצורך העניין אני חושב שהיא

0: פעם ראשונה.
1: עובדה שגם דנים בעתירות האלה, והם לא נזרקו, כאילו, מהמדרגות, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו...
0: יש פרוצדורה.
1: קייס ומשהו שצריך לדון בו. שוב, אף אחד מאיתנו לא באמת יודע את כל הפרטים, רק... או מבין לעומק, אנחנו... זה פשוט נהיה עוד דבר שהוא על הרצף של כל הקונפליקטים האחרים.
2: זה ממש העניין, זה שזה לא מנותק. סבבה, אנחנו יכולים לדבר על עניין המוסד והממלכתיות שלו בנפרד, אבל יש איזה תהליך גדול יותר שקורה פה במדינה ובהנהגת הממשלה, שזה באמת... אין מקום שבו הממשלה הזאת לא פגעה בממלכתיות שלו. כל מקום, אנחנו רואים, המשטרה לדעתכם מתפקדת כמו שצריך.
1: ודאי שלא.
0: אבל זה לא, כאילו, ברור שלא, אבל
2: אז,
0: אם אז זה מה, דיון על המשטרה...
2: ניתן להם, אז פשוט, בסדר, בוא ניתן
0: לא
2: להם.
0: אז
2: בוא
0: לא,
2: אבל זה מה שאני אומרת, אבל זה חלק...
1: אבל זה אותו דבר, זה כמו שיש את המפכ"ל שהשר מתערב לו בעבודה, אסור לשר להתערב בעבודה. נכון. אז להגיד כאילו, בוא נחכה שהאזרחים יזרקו את השר הזה בבחירות
2: הם
1: הבאות.
2: הם יבינו שאין להם הגנה ברחובות, ואז הם יצביעו משהו אחר.
1: אבל הנזק נגרם בינתיים.
2: בדיוק, בינתיים אשכרה אנשים נפגעים.
0: אבל החיים הם טרייד-אוף. אם אנחנו חושבים שנה קדימה, אז כן, אז אנחנו נעשה את כל הצעדים הכי קיצוניים כדי להגן על עצמנו, אבל אנחנו נשחק את היכולת של העם הזה לקבל החלטות בלונגרן. ואם שימו לב, הימין בשלטון כבר 200 שנה, בסדר? ואנחנו, אם אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות לקיים פה דיון לגבי, כאילו, לא רק שהוא בשלטון 200 שנה, קורה לו מה שקורה לכל שלטון שנשאר המון זמן, הוא נהיה מסואב, הוא נהיה לא מתפקד, הוא נהיה בלתי ענייני, במיוחד מפלגת השלטון. ואם אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי מערכת פוליטית דינמית ואמיתית, אז אנחנו גם צריכים לעשות את הטרייד-אופים האלה, ולא לחשוב כל הזמן, אנחנו חייבים להשתמש בכל הכלים שלרשותנו, לצורך הדיון הזה, גישת גלי בהרב מיארה, שאומרת, אני חייבת לעלות, כאילו לא, אף לא שעל אחד, ואני חייבת לעלות על הרגליים האחוריות, על כל פגיעה שאני רואה בדמוקרטיה, כי היא מהותית, אבל בטווח הרחוק זה מייצר חוסר אמון של האזרחים במערכת שרק פוגע ביכולת שלנו לקיים.
1: אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא כל דבר. אתה יודע, נגיד, היה לחץ מאוד גדול על הוצאת נתניהו לנבצרות. נכון? זה לא קרה, אף אחד לא... אף אחד רציני, לא.
0: כי זה הדבר הכי קיצוני שאפשר לעשות.
1: אבל אתה אומר על כל שעל, יש קייס מאוד מבוסס... האיש כאילו, אתה יודע, בהליך משפטי, מסתיר מחלות, שיקול הדעת שלו, עם, יש המון, זאת אומרת, לפחות הדיון הזה היה יכול להתקדם לאיזשהו הליך, גם אם היה נגמר בשלילה. זה לא עבר אפילו לתוך ההליך, כאילו, זה ברור. עכשיו, לצייר את זה כאילו על כל שעל, יש כאילו איזו התנגדות ושלטון משפטי, זה ממש לא נכון. יש כל כך הרבה דברים שקורים, והממשלה עושה, ומאשרים, אם זה תוך כדי המלחמה, אם זה בכל אגפי השלטון השונים, המקרים שבהם יש התנגדות משפטית, הם אלה שהופכים להיות, ואז זה נצבע כאילו הכל, יש איזו לעומתיות משפטית שלא מאפשרת לממשלה לתפקד.
0: אז נכון, אז נניח במקרה זה, כשבית המשפט יכול לשבת ולהגיד, למה שאני אתערב בהחלטת המינוי על המוסד, ולי זה נשמע, כאילו בתור אזרח שלא מבין, עמדה הרבה יותר רגיונית ומאוזנת, וכשאני שומע את ראש המוסד מנסה לעשות כאלה מהלכים, שוב, זה הכל מתבסס על דיווח, כן? מנסה לעשות כאלה מהלכים כדי לקדם, וזה לא משנה אם זה ליכודניק או מקורב אחר, זה לא משנה, זה לא משנה.
1: אבל אם אתה שומע שנגיד האיש שאשכרה חקר את הפרשה הזאת של אוריאל מקייס בצבא, לא זומן לוועדה.
0: אז לי לא נוח עם זה, ואני יכול וצריך, זו חובה שלי להגיד שלא נוח לי עם זה.
1: אבל יש ועדה, יכול להתערב ב...
0: אבל יש ועדה מקצועית שבחנה גם את שבחנה את הכל, והיא זו שמקבלת את ההחלטות. שוב, בדיוק כמו שמקבלים החלטות על מינוי יועצת משפטית
1: אבל
0: לממשלה.
1: אבל מותר להרער על זה. מותר כאילו להגיש עתירה נגד זה.
0: נכון.
1: אז זה מה שקורה עכשיו.
0: ובית המשפט דן בעתירה ואומר, לי אין סמכות פה.
1: הוא לא אמר לי אין סמכות פה. הוא אמר, אני רוצה לשמוע מהאיש שחקר את זה ולא זומן לוועדה, מה התצהיר שלו כדי לקבוע את עמדתי.
0: מצוין, זו הפרוצדורה שאני סומך עליה ומאמין בה.
1: מהמם.
0: אני גם לא, כאילו באווירת כל שעל, שבית המשפט לא ידון בכלום, אסור להגיש עתירות לבג"ץ.
1: אבל קורה בו פה כרגע עכשיו תהליך שאם אתה אומר, אתה מסכים איתו כאילו ב-100%, אבל זה נשמע בחוץ כאילו הממשלה לא יכולה לעשות כלום, זאת הביקורת, הם אשכרה אומרים את הדברים האלה, כן?
0: כי השיח הפוליטי הוא עקום וקיצוני. וזה מה שצריך להוריד, את גובה הלהבות.

0: האלה, כי אם, זה כמו הרפורמה של יריב לוין, בסדר? אם הוא היה מגיע לאזרחים הרבה לפני ואומר איפה צריך לשפר את חיי האזרח ואיך רפורמה משפטית יכולה לעשות את זה, אז יכול להיות שהיה דיון קצת יותר רגיוני ושאפילו היו מוצאים איזשהן נקודות אמצע. נכון. במקום זה הוא ניהל רק שיח של מי באמת שולט במדינה ומי באמת הקול שלו נגזל, וזה כאילו כנראה נותן לו קפיטל פוליטי בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה שוחק את האמון.
1: זה גם לא נתן לו כנראה בטווח הקצר, כי עובדה שבא ליקודיאדה, אף אחד לא בא להרצאה שלו על הדבר הזה.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל?
3: כביש 4 עמוס בגבעת שמואל ובאזור גנות ומגן רווה עד חולון מזרח, בכביש החוף עמוס מגשר השלום מנתניה עד פולק, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות ובמחלף דניאל.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה, והבוקר אתם מספרים למי אתם לא מתחברים במשפחה שלכם, למה? קרוב, רחוק, עשה, עושים... פעם אחת, משהו קבוע, 900 שקלים מחכים לכם, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, איטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026, או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
7: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
12: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
13: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו
6: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 20 חג שמח. מיקס שרונים
5: עשרים ושתיים שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יקבים.

0: יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
1: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים.
3: אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: השבוע אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. השתתפו בפעילות ותוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים. מתנת, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 עוד כמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
11: ורד, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב.
13: וואו, וואו, היי ורד.
14: היי ורד.
11: מה קורה? טוב, ורד, ספרי בבקשה אל מי את פחות מתחברת במשפחה שלך.
12: אז זהו, זה בגדול לאבא שלי, והיום אנחנו ביחסים יותר טובים, אבל כל הילדות, ואפילו אחרי זה, עד היותי בת 25 פחות או יותר, היום אני כבר 30 קצת, ופשוט לא הייתי מתחברת כל שיח, אבל באמת, באמת, באמת כל שיח, היה בצעקות, אבל צעקות כאילו לא נורמליות, ברמה שכאילו... היו חודשים שלא הייתי מדברת איתו, הייתי הולכת בבית, ובתור, אני אומרת, בתור חיילת אפילו, כבר, זה גיל כבר גדול, הייתי הולכת בבית ולא מתקשרת איתו אפילו ברמת השלום שלום. אמא שלי זה נורא נורא חרה לה, היא כל הזמן ניסה לתמינו, כל הזמן כאילו, היה לנו מל ביקוחים, וכאילו, בגלל שהוא דיבר בצעקות, אז אני גם דיברתי בצעקות, וזה היה קשה מאוד. אני חושבת שהסי שלנו היה שטסנו כמשפחה בגיל 20 לדרום אפריקה, ובדרום אפריקה הוא צעק על איזה משהו, היינו באיזה מקום מבודד ואיזה ג'ונגל שם, ופשוט הוא צעק על איזה משהו, ואני לא יכלתי לסבול את זה באותו רגע. התקשרתי לסבא שלי ואמרתי, עכשיו תזמיני לי לארץ, אני לא נשארת פה, אני לא זה, לא יכולה לדבר איתו, לא יכולה לראות אותו. זה היה מאוד מאוד מאוד קשה לחיות ככה.
13: רגע, ורד, כשאת אומרת צעקות, אז כאילו, הכוונה היא צעקות של עצבים, או שהוא פשוט אדם רועש באופן כללי שלא מבוסט בווליום?
12: גם וגם, כי הכל היה בעצבים. מי לבקש את הדבר הכי פשוט שיש, זה היה באמת מי להגיד לי, תביא לי בבקשה כזה, זה לא היה בבקשה כמובן, וזה תמיד היה באמת מרחות, מרחות, זה כאילו... אני לא יכלתי להתמודד עם זה באמת, וחודשים של נתק בינינו, אנחנו גרים באותו בית, וחודשים של נתק, לעבור אחד לשנייה, לא להסתכל ולא להחליף מילה. חודשים שלמים.
11: זה באסה. אבל מה המקור, לא כאילו, ברור שזה לא אירוע אחד, אבל כאילו, אם את, מה את יודעת על הרצף של החיכוכים, מה, איך היית מזקקת את, את הפערים ביניכם?
12: פשוט, אני חושבת שאני הייתי, אני פשוט הבת הבכורה, והוא לא ידע איך להתמודד עם הסיטואציה, ובגלל שהוא לא ידע איך להתמודד עם הסיטואציה, אז כל דבר היה מפתיע מבחינתו, ומי זה שהייתי נערה מתבגרת, והיו לי חברים וחברות שהייתי מביאה שעות מוכרות בלילה, mm-hmm. והכל היה מאוד, הכל הכיס אותו, הכל הכיס mm-hmm. אותו, באמת, כאילו...
14: רגע, ויש לך אחים קטנים?
12: יש לי שתי אחיות קטנות.
14: אחיות כן. קטנות, ומה הפער?
12: ביני לבין האמצעי זה שנתיים, ואז עוד 4 שנים.
14: ואיך היחסים שלו איתנו גם צועק עליהן?
12: הרבה פחות. אבל נראה לי שזה פשוט כי הייתי הראשונה, ושם יצאו כל האגרסיות.
14: וגם קצת ממש. אולי החרדות.
12: אולי גם החרדות,
14: אומרת,
12: אבל זה היה...
14: ממקום מגונן.
12: מאוד, אבל מאוד, אני לא הרגשתי שזה ממקום מגונן.
14: ברור. זה בדיוק העניין.
12: בדיוק.
14: הורים לא יודעים איך
11: כן, אבל הרבה פעמים בשם להגן על עושים הרבה עוולות אחרות. כן?
13: אפרופו הדיון הקודם שלנו.
11: נכון. שאגב, יש לי עוד, שכחתי שני דברים חשובים בו. כאילו בוועדה הזאת, טליה איינור, שהרי הבן שלה הוא...
13: סרוליק.
11: כן, זאת אומרת זה, אבל לא רלוונטי כרגע. תודה רבה, ורד.
12: תודה,
14: ורד.
11: ביי, בוקר טוב. נועה?
15: בוקר טוב.
11: מה קורה?
15: בסדר, מסכם שם.
11: בסדר, נועה, גם את וגם ורד, כל אחת מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי, נועה, למי את פחות מתחברת במשפחה?
15: אז קודם כל, תודה רבה. אני פחות מתחברת לסבא שלי. סבא שלי בשנים האחרונות הוא תמיד היה בן אדם דתי, אבל עכשיו בשנים האחרונות הוא ממש כופה את עצמו ואת הדעות שלו עלינו.
11: כן. וואי, שומעים אותך רע, תקופה עלינו דיבורית.
15: שומעים אותי קצת יותר טוב?
11: כן.
13: וואו.
14: מה זה?
15: אז סבא שלי הוא אבא של אמא שלי, ואמא שלי באה ממשפחה עם יחסית הרבה ילדים, 5, שממש זה התחלק 3 חילונים ו2 חרדים מאוד, והוא הלך עם הילדים החרדים, ומי שלא מסכים איתו הוא ממש כועס, אז אני סטודנטית, אני בת 25, והוא לא מבין למה אני לא מתחתנת, יש לי בן זוג 4 שנים, והוא מאוד כועס עליי שאני לא מתחתנת ולא מקימה בית, ואמרתי לו, זה לא בסדר עדיפויות שלי עכשיו, אני חיה את החיים שלי. וזה הגיע למצב שהוא ממש, כאילו, לא יכול להעביר ארוחת שישי בלי כעס, והוא רואה זה בתור משהו מאוד מאוד חמור, וזה גם יצר אצלי אחר כך גם מרחק מסבתא שלי, שזה הכי קשה, כי הם עדיין חיים ביחד באותו בית. אז בסוף הוא... בא עם כוונות מאוד מאוד טובות, אבל אני לא מצליחה להסתדר איתו, ולי זה יוצר ממש אנטי נגד כל הצד של אמא שלי, למרות שזה רק בן אדם אחד, אבל מבחינתי זה מייצג עולם
11: אבל
15: שלם.
11: אבל מה זה כולל?
15: את לא מתחתנת, ואת בושה למשפחה.
11: זה לא שהוא אומר, תבואי אליי, אל תהיי בטלפון בשבת. אלא ממש...
13: את בושה למשפחה?
15: את לא... אני לא חי בחתונה שלך, ואני לא אזכה לראות את המשפחה שלך, ובגלל זה אני מתבייש.
14: את המוב הזה.
11: למה הוא מתבייש? לא הבנתי, במה הוא מתבייש?
15: כי לא הגיוני מבחינתו שיש לו הרבה נכדים, ושאני חיה היום עם זוג שאנחנו גרים ביחד, כן. אבל אנחנו לא נישואים.
11: תגידי, ואמא שלך, מה יש לה לומר על הדבר הזה? הרי בסוף הוא אבא שלה.
15: היא מאוד מנסה לחבר בינינו, ומאוד מנסה לקדם את זה בינינו, אבל היא אומרת לי, תתעלמי.
11: את יודעת שזה כאילו לא סבבה, אבל היא צריכה להגיד לא, ואני מניח שגם לה יש את האישויים איתו, אולי עוד הרבה קודם, כי מי שמתנהג ככה באגרסיביות, זה לא משנה אם זה דת או חילוניות, האגרסיביות היא קיימת. להגיד לו, אבא, אתה לא יכול לדבר על הבת שלי ככה, פשוט מאוד.
15: היא מאוד מאוד מנסה לחבר ולקשר, ו...
13: אבל זה, כאילו... זה לא לחבר, זה לחבר על חשבונך.
11: זה להגיד לך, תתעלם.
13: זה לבטל.
14: לא צריך פה אותה, בדיוק.
11: האם היא אמרה לא, תתעלם?
15: היא כן אמרה לא על זה כמה פעמים, וגם היה לנו איזה שיחות על זה המון. גם סבתא שלי מאוד מנסה לעזור. אבל לי זה היה ממש משהו שהוא ממש...
11: כי זה נשמע נורא, כאילו באמת, זה נשמע לא נעים בכלל.
14: כן. את הבן זוג שלך הוא הכיר?
15: כן, כן.
14: נו, והוא נתן שם עבודה, בטח.
15: לא, לא, זה הכל בסדר, אבל היום כאילו...
14: הוא לא אמר לו למה אתה לא מציע לה?
15: לא, לא, הכל בסדר.
13: בכל זאת, זה גבולות.
14: כן, יפה, לא, הוא גבר.
11: לא, אולי גבר מול גבר.
14: בדיוק.
11: טוב, חבל, מבאס, מבאס מאוד.
15: אבל בסוף אנחנו, אני כן מאוד משתדלת להיות בקשר עם סבתא שלי.
11: כן.
15: עם האחים של אמא שלי, למרות הכל. ובסוף זה המשפחה ואנחנו מאוד אוהבים אותם, אבל זה משהו אישי שמאוד מאוד קשה לי איתו.
11: נועה, תודה רבה.
14: תודה נועה.
11: אחל לך שלום בית. נחלק בנועה וורד 300 שקלים נוספים, 600 סך הכל. אנחנו עם פיראוס נובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. דיווחים.
16: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך ארבע בכניסה לניצנים, הצומת אמונים, באשדוד עד יבנה, בגבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, מפרדסייה עד הדסים, ובכיוון ההפוך אותו דבר. בדרך חמש במורשה, מראש העין מזרח עד קסם, ממחלף התקווה עד הכפר הירוק. כביש שש בקריית גת, דרך 40 מרמלה עד לוד, וכביש 40 מלוד הצומת אלעד.
16: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
18: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
19: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, איטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
20: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
21: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.
23: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
24: אקו 99
25: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
26: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
27: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
29: עושים את זה פשוט.
30: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
32: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
33: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
34: שואבים רובוטים, זה יופי.
35: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
34: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
36: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן. חג שם!

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
5: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
6: יום שני, 25 במאי.
5: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
7: מי הופתיע הפעם?
8: בחסות.
9: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, מה נשמע?
13: היי רועי אבן, מבקר הטלוויזיה.
12: בוקר טוב. טוב, שבוע שעבר טל היה נראה לי זה שהזכיר את הסדרה החדשה, כבר חודשה הלילה לעונה שנייה, מרגו צריכה כסף.
11: אה, חידשו את זה?
12: כן, כן, חודשה הלילה לעונה שנייה. שזו סדרת אחלה, אני בכל מקרה מליץ עליה, אבל זה... סדרה, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, סדרה שמספרת על בחורה שאימא צעירה שמצטרפת ל-Only Fans כדי להרוויח כסף. העניין הוא שעם כמה שהסדרה הזאת מצליחה, אמנם מחודשת עכשיו עוד עונה, כרגע הבאז בארצות הברית ובעולם באופן כללי נוגע לסדרה אחרת שנוגעת ל-Only Fans וזו אופוריה.
13: אופוריה.
12: כן.
13: וואי, וואי, נכון. וואי, וואי, וואי.
12: צפית בפרק 5 לפי כמות הוואי?
13: כן.
11: זה טוב.
13: אתמול הלכתי לישון עם פרק 5, והיה איזה שלב שכאילו עצרתי, אמרתי, אני מתה כבר לקרוא מה התגובות עליו. כן, כן.
14: כאילו, מה אפשר להגיד?
12: באופן כללי, רק ניתן רגע את הרקע, ב-4-5 שנים שחלפו מאז שאופוריה סיימה את העונה הקודמת שלה, היה לנו, ראינו איך הקאסט, חלק ממנו הופך לכוכבים מאוד מאוד גדולים. זנדאיה נהייתה כוכבת גדולה, ג'ייקוב אלורדי נהיה כוכב מאוד גדול.
14: ומעל כולם?
12: מה? בדיוק. ומעל כולם, סידני סוויני שנהייתה לא רק שחקנית מאוד מאוד מוכרת ומצליחה ומביאה קהל, אלא גם באמת סמל גדול יותר לאמריקאיות, לאמריקאיות לכאורה מודרנית, אבל גם מאוד מאוד אמריקאיות של פעם. והיה ניתן לצפות משהו שאני קורא לו הרבה פעמים אפקט ה-HBO, אפקט ששחקנים מתפרסמים בצעירותם בסדרות מאוד מצליחות, בסדרות חצי מצליחות, מתפשטים שם חופשי, כי זה לא, זה פחות או יותר התפקיד הראשון שלהם, ואז הם נהיים כוכבים גדולים מדי, וזה כבר לא לרמתם. ראינו את זה כבר בכמה סדרות בשנים האחרונות, שפתאום הכוכבים שחלק מההייפ סביבם בהתחלה היה העירום שלהם, וכמה רחוק הם היו מוכנים ללכת בשביל תפקיד, פתאום כשהם נהיים גדולים התפקיד, הם נהיים גדולים מדי.
13: גם תחשבו באופוריה כמה זמן עבר בין העונה השנייה לעונה הנוכחית.
14: כן, 5 שנים.
12: אבל כל האפקט הזה...
13: סליחה, אני
11: עוד...
13: תקשיבו, אני עוד בפרק אתמול. כן, כן.
12: אבל כל האפקט הזה לא תפס לסידני סוויני, אישה שנהייתה מגה אייקון ומגה סמל להמון המון דברים במציאות שלנו, אבל בעונה הזאת של אופוריה החליטה, אני רוצה לקוות שביוזמתה ולא ביוזמת איזה יוצר מאחורי הקלעים, להתפשט בכמות לא סבירה, לא משהו שראינו לפני כן, אפילו ב-HBO.
11: אל תגיד לא סבירה.
13: ביטלו תילת הסבירות במקרה הזה.
12: לא סבירה לרמת הפרסום שלה, לרמת שאתה אומר,
11: זה מה שיפה בה שהיא לא רואה בעיניים, היא באמת כאילו הולכת עם מה שבא לה, היא עושה מה שבא לה.
13: אז
12: גם הקהל כבר לא רואה לה את העיניים מרוב העירום בעונה הזאת.
14: My eyes are up here.
12: בדיוק, כי היא מגלמת בעונה הזאת עוד לא כוכבת, אבל מישהי שפונה
13: לאורך. היא בדרך לשם.
12: בדיוק, וכדי להראות לנו איך היא בדרך לשם, יש עוד ועוד ועוד ועוד סיקונסים גובלים ומופרעים שנוגעים לעירום שלה, ושהיא נחשפת בהם כמעט בכל איבר אפשרי. ה-CIA, כמו שאביה אמרה על הפרק שהיה השבוע, הוא סיקוונס כזה, נקרא לזה גודזילה, שהיא כזה מדמיינת, או כבר זוכר מה בדיוק, שהיא פשוט ענקית בתוך עיר קטנה, ואז רואים את השדיים של הפתמות והכל, פשוט מנפצים חלונות זכוכית של בניין, לאורך, לא יודע, כמה זמן זה היה, אביה, חצי דקה?
14: שהרגישה כמו... כי את פשוט מעוררת.
13: לא, אני פשוט אתמול, לא, אני ראיתי את הפרק אתמול, ודי כאילו הלכתי לישון בעצם עם פורנו. ממש, הפרק, פרק חמש,
11: זה היה גם מנחם אחרי החוויה בכדורגל שעברת.
13: לגמרי, לגמרי, כן, כן.
12: צריך אבל להגיד, לצד כל זה מדובר בשחקנית טובה, שהיא לא רק שחקנית טובה, אלא גם בעונה הזאת מזכירה כמה היא שחקנית טובה. אני התיאוריה שלי שזה פשוט נגזרת של כמות הבשר, תרתי משמע שהיא מקבלת בעונה הזאת, היוצרים ו-HBO זיהו כמה זה hot potato ולגמרי מנפים את זה.
11: אגב, מהעונה הראשונה, she was there, כאילו, היא הייתה שרפת המסך.
12: עם כמה שזנדאיה היא, נקרא זה הפנים של הסדרה, סידני סוויני היא הפוסר או הגוף של הסדרה.
13: בולה, אף אחד לא אכפת מזנדאיה. סורי, בסדרה.
11: אני אגיד יותר מזה, כלום ניקית.
13: לא, לא, די, די.
11: היא מיותרת, היא overrated, ואני אף פעם לא הבנתי מה מוצאים בה.
14: וגם היא קצת אוהבת את החבלה.
11: נכון, גם בלי קשר לאנטי-ישראליות שלה, היא באמת כאילו מין, לא יודע מה מאפים עליה. לעומת חיים שלי, כן? שאגב, עם כל הצחוקים על החזה וזה, סבבה, היא באמת שחקנית מצוינת.
14: שחקנית מעולה.
11: אגב, גם בווייט לוטוס, העונה הראשונה, היא עושה שהיא לחדה שם את הדמות של הג'ן זי האמריקאית, מושלם, מושלם.
14: שלא לומר פרודיה על זנדאיה ומעריצותיה.
11: נכון. נכון.
13: אבל אלכסה דמי היא הדבר בעיניי, סורי, אבל מדי...
12: שמשחקת את החברה...
13: כן, את מדי, הסרסורה של ה... כן, של האונלי פנס של... כן,
12: נכון, זה הקו הלילה הכי טוב בסדרה.
13: הכי טוב.
12: היא פחות או יותר מציל את העונה הזאת, שהיא בינתיים די כלום בשום דבר, אבל כמובן שבטח בינתן קווי הלילה ובינתן סידני סוויני שעומד במרכזם, יש תרומת שכבר אפשר לחזות אותה, אפילו צריך לחזור עליה סביב העלילה הזאת, סביב התכנים האלה. היה שבוע איזו כתבה של קצת כמה עדים שנגעה לכוכבות אונלי פנס אמיתיות שמתרעמות על על הייצוג של הסדרה.
13: על ההשטחה?
12: לא יודע אם יש פה עוד השטחה,
11: איזה סיבוב המציאות לקחה שכוכבות אונלי פנס מתרעמות.
14: כן, די, אין לי כוח.
11: על ייצוג לא מוצג.
14: אין לי כוח, אין לי כוח.
13: אני אגמור את כוכבות האונלי פנס.
12: הן טענות בין היתר שזה לא רק סטריאוטיפים שהיא מנציחה ודברים כאלה, אלא גם שהיא לא מדייקת חוקית, נקרא לזה. כלומר, נגיד בפרק הראשון, נראה לי, רואים את התמות של סידני סוויני לבושה כתינוקת ערומה, ומצלמת שם תוכן אונלי פנס, ומסבירות שבאונלי פנס אמיתי אין דבר כזה. אם את מתחזה, מתחפשת, מתלבשת, whatever, כקטינה, החשבון שלך יחסם. אתם סתם גורמים את זה לראות, כאילו,
11: פוגעת להם במותג,
12: משהו כזה. עכשיו, לא משנה, אנחנו בשלב זה מדובר בסמל ובדמות כל כך גדולה ובעיקר מפעילה, שלא משנה מה היא תעשה, היה לזה תרומת לכאן או לכאן.
11: אבל רואי, אני מצטער, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים.
12: בסדר גמור.
11: תודה.
14: אנחנו רגילים שמתנחים איתנו.
11: לא, רצית להגיד עוד משפט? סיום?
12: לא, הכל טוב. לא.
11: טוב, אוקיי. תראו אופוריה בקיצור. יאללה ביי.
12: ביי ביי.
7: בוקר מרגש במיוחד בחסות זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: אוקיי, יום חמישי היום, אנחנו נסיים באופטימיות. מה הדבר המרגש שמחכה לכם היום? יום חמישי, אתם עכשיו בדרך לעבודה אולי, אולי זה בעבודה, אולי אחרי זה בבית, אולי עם חברים, לא יודע. אבל דבר מרגש שעתיד לקרות לכם היום, או כבר קרה הבוקר, אבל ספרו לנו ב-054-999-4399, אולי תצאו מכאן עם 200 שקלים לקניות, מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר, driven by excitement, ואנחנו נחזור אחרי החדשות ביי.
8: דיווחי התנועה, בחסות
15: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
17: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
18: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. מניות מגזר הטכנולוגיה ממשיכות לשייט בגבהים, כשברקע אופוריה שנובעת מערכות שה-AI עומד לשנות את העולם. ועם זאת, המגמה הכל כך חיובית גורמת לפעילי שוק רבים, כאלה שכבר חוו משבר או שניים, לתהות עד מתי תימשך המסיבה ומה יחבא את האורות. ביום שלישי היה חשש שאולי זה יקרה עקב שילוב של גיאופוליטיקה וכלכלה. במישור הגיאופוליטי דווח שהנשיא האמריקאי שוקל לחדש את הלחימה, ובמישור הכלכלי הגיעו נתונים שהראו שהאינפלציה בארצות הברית טיפסה לשיא של כמעט 3 שנים. בתגובה, השווקים נבהלו וירדו מהפסגות אליהן טיפסו, אבל החלו לתקן כבר במהלך יום המסחר. אז משבר לא, אולי משברון. וכעת, במרכז תשומת הלב, ביקור טראמפ בסין. מי יהיו המרוויחים והמפסידים? אנחנו בבינלאומי נעקוב ונדווח בקרוב.
19: בחסות.
20: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
21: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
22: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
23: גם לי זה יצא, אני מסיימת לאכול ולא בא לי לעשן.
24: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
25: אלנקר חובית 6609.
26: פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.

0: מבריחים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
2: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הגיש הצעת חוק לפיזור הכנסת יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה. לפי הצעת תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי המטרה של הצעת החוק היא לשלוט בקצב התהליך והיא צפויה לעבור בעוד שבוע בקריאה טרומית. המשטרה הודיעה הבוקר על פענוח ניסיון הרצח של ראש עיריית ערבה וסגנו, מדווח כתבנו אור אביד.
4: החקירה העלתה כי הרקע למעשה הוא סכסוך סביב מכרזי פינוי אשפה בעיר, לאחר שראש העיר סירב להיכנע ללחצים להעניק בלעדיות לקבלן מסוים. בשמיני במרץ, במהלך ארוחת איפטר במאפייה המקומית, פתח היורה באש מטווח קצר. נאסר נפצע קשה משבעה קליעים וסגנו נפצע באורח בינוני. המשטרה מגדירים את האירוע כעליית מדרגה מסוכנת באלימות כנגד נבחרי ציבור בחברה הערבית על רקע כלכלי. פרקליטות מחוז הצפון צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור כנגד הנאשם המרכזי בניסיון החיסול של ראש עיר בישראל.
3: אחרי שהמסע ומתן שניהלה מועצת השלום של טראמפ עם חמאס הגיע למבוי סתום, בארצות הברית עדיין רוצים ליישם את התוכנית להקמת ממשל חדש בעזה ולשיקום הרצועה גם בלי חמאס, מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
5: בעוד שבישראל העלו את האפשרות של חידוש הלחימה בעזה, ממשל טראמפ במועצת השלום מתנגדים וחושבים שעדיין לא מוצאו כל האפשרויות האחרות. אחת האפשרויות שעלתה היא שהממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית שפועלת מקהיר תיכנס לרצועת עזה לצד כוח הייצוב הבינלאומי וכוח חדש של שוטרים פלסטינים. בשלב מאוחר יותר הממשלה הפלסטינית החדשה תיקה לאלו שנמצאים בשטח שבשליטת חמאס להצביע ברגליים ובעצם לעבור לאזורים שלא נמצאים בשליטת הארגון.
3: היום התקיימו בבירה אירועים לציון יום ירושלים. מאז שעות הבוקר עלו להר הבית למעלה מ-200 יהודים. חלקם השתחוו והפרו את הסטטוס קוו בגלוי. במקביל, המשטרה נערכת להבטחת המשתתפים במצעד הדגלים שצפוי להתקיים בהמשך היום ברחבי העיר. מדווחת כתבתנו אינברט ויזר.
6: לרגל יום ירושלים, החל מהשעה 2 בצהריים, המשטרה תחל בחסימות כבישים לפי המסלול של הצעדה, כולל רחובות בן צפי, בצלל, המלך ג'ורג', אגרון וצירים נוספים שיחסמו לתנועה. אלפי שוטרים יאבטחו את המצעד ואת ההרקדות של ריקוד הדגלים לרגל יום ירושלים. התהלוכה צפויה לעבור דרך שערי העיר העתיקה, שער יפו, שער שכם ושער ציון. בערב תארך עצרת ברחבת הכותל המערבי.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת, שרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה. מחר כבר נקבל הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. בשבת גם יתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום. יום ראשון הוא יום של התחממות.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: היי, מה נשמע?
0: וואלה, בסדר. ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה הדבר המרגש שמחכה לכם היום. כן, איליל?
3: עומדת לסוף היום מנתב"ג אחר הצהריים חברה מאוסטרליה שנוחתת אחרי שלא הייתה פה שנתיים וגם נפצעה באירוע האנטישמיות האחרון בקהילה היהודית
0: באוסטרליה. מה, בירי בבונדאי ביץ'?
2: וואו. וואי. אבל גם אין מחווה יפה יותר מלאסוף מישהו משדה תעופה. באמת, אני עומדת על זה. אם אתם, יש לכם חברים טובים שחוזרים, תעשו את זה. זה מרים את הקשר ברמות, זה דבר כל כך אינטימי ונחמד לעשות.
1: יש לזה מונולוג ממש יפה של בילי קריסטל כשארי פגש את סלי, שהוא שואל אותה אם הוא רואה אותה בשדה התעופה, והוא רואה אותה עם החבר שלה הנוכחי בשדה התעופה, והוא אומר לה, אתם בתחילת מערכת היחסים, נכון? ואז היא שאלת אותך, אתה יודע, והוא אומר לה, כי רק בתחילת מערכת היחסים אתה לוקח מישהי לשדה התעופה. בגלל זה אני אף פעם לא לוקח מישהי לשדה התעופה, גם בתחילת מערכת היחסים, כדי שלא תהיה את ההידרדרות.
3: מורה, אני הולך היום לנשף סיום של התלמידים שלי, י"ב, אני איתה מתחילת התיכון, חליפות, צמלות, כל העסק, מרגש מאוד.
0: יפה, יפה. מורים בנשף סיום?
3: ברור.
2: כן.
3: כן.
0: בנשף, כן. לא בטקסים, בפרום עצמו.
1: משתקרים.
3: זה הבית ספר מארגן.
2: כן, לפעמים, נכון, יש שנים שהבית ספר לא מארגן, ואז מגיעים איזה חנטרישים, נכון? שכזה עם תיק, כאילו, נכון, של סוכן ביטוח, מגיעים ואומרים, אנחנו מארגנים לכם את הפרום. נכון, זה דבר שקורה, פתאום יש אאוטסורסינג לדבר, זה מעניין, צריך לבדוק את זה.
1: חנטרישים.
2: גם בכלל זו תקופה של כל ההצעות לפרום.
3: שזה מטורף.
0: שלחתי לכם אתמול כדי לחזק את קייס הידיים על הפנים.
2: כן,
1: לא ראיתי.
0: כן, מישהו נכנס לכיתה, חמוד, בחור חמוד, ילד, מציע למישהו רוצה לצאת איתה, מישהו רוצה לקחת לפום, והיא כאילו מגיבה בידיים על הפנים.
2: כן, אבל האמת היא שזה גם שם, מבלי להתכוון, באמת פתחת את הדלת לעוד איזושהי תופעה מאוד גדולה שקורית עכשיו, שזה באמת הגרנדיוזיות בהצעות לפרום.
0: כן.
2: שזה נהיה ממש הפקה. גם בגלל שיש את הדבר הזה שהכל מצולם עכשיו, וזה באמת משהו שיכול לצבור צפיות ולהיות ויראלי. זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה בחשבון ועושים את זה בשביל הרשתות ובשביל הטיק טוק. וזה נהיה כאילו ממש במימדים מפלצתיים. אנחנו שנייה ממפיקי הצעות לפרום.
0: לפרום.
1: כן. חנטרישים.
0: זה גם תפפי של הצעות נישואין שנהיו גרנדיוזיות ופומביות.
2: כן, כן, כן, לגמרי. זה הבת של עירית רחמים יכולה...
0: היא הקימה חברת הפקות.
2: חברת בת.
0: ככל שזה גם יותר מצולם וריבוי אנשים, אני חושב שמתחת לזה מסתתר הפחד מלקבל תלו.
1: כי אתה מחייב, אתה מחייב.
0: כן, ברגע שזה כזה פומבי וגדול ומצולם, אז כאילו אולי לא נעים לומר לא. שזה גם הבסיס לזוגיות פורה וטובה, כן?
1: כן, אבל כן.
3: עברתי תהליך רפואי שקשור לקיבה חודשיים בלי לאכול בשר ומאכלים כבדים. היום מותר לי, בעבודה אנחנו חוגגים ארוחת בשרים רק לכבודי. שף פרטי מגיע, מנגלים, בשר איכותי, מקווה שאצליח לעמוד במשימה ולא אקיל ליד כולם.
1: אני פחות מתחבר לסדר הזה שלי.
0: יפה, אז כאילו אחרי כמה חודשים הם יכולים לחזור, היא, הוא?
3: הוא, היא, כן, חודשיים.
0: יכולים לחזור לאכול בשר.
3: אנחנו עכשיו בדרך לשדה התעופה, הורים ושלושה ילדים, להחלפת דירות עם משפחה ישראלית שחיה בקופנגן לשלושה שבועות. אנחנו קיבלנו קופנגן, הם קיבלו כפר יונה.
2: יואו. הם יודעים שהם קיבלו כפר יונה?
0: משפחה ישראלית אחרת?
3: כן, כן, יש להם משפחה באזור השרון, אני
2: כותבת.
3: אה, אוקיי.
2: חמד.
0: אתה יכול בקלות למכור את זה לאיזה אמריקאי, כפר יונה.
1: וילג' אוף...
0: אונלי 40 מינטס דרייב פור סנטרל תל אביב.
1: דאב הווילג'.
0: למה לגור במרכז תל אביב?
1: וילג' אוף דאב.
3: אני ואשתי צפויים לצאת היום לדייט ראשון מאז אוגוסט 2020. שנולדה הבכורה שלנו, אנחנו זוג, עובדים קשה, בלי עזרה, בלי בייביסיטר, כי אנחנו בעיר שלא הכרנו. קורונה, מלחמות, היום לראשונה נביא בייביסיטר ונצא לבית קפה.
1: תתכוננו להיות ממש בלחץ ולשלוח מלא הודעות לבייביסיטר, אבל זה יהיה לכם כיף.
0: ברור, כן. 5 שנים, וואו. 6 כמעט.
1: זה ממש... אנחנו, כאילו, כן.
3: בת הזוג שלי מגיעה היום לביקור בארץ, היא נמצאת בשליחות ממשרד החוץ באחת ממדינות אירופה, בגלל המלחמה עם איראן לא ראיתי אותה 4 חודשים, ואני אוספת אותה מיד אחרי העבודה, ואני מתרגשת ממש ברמות.
0: בת הזוג? תוכנית של לסביות פה, אני...
2: כן, מעניין למה.
0: פעם שלישית היום, לא?
1: כן.
2: וואי, יש לנו קהל? כן.
0: כן.
2: יפה.
3: חותמים היום...
1: בזכותי.
2: האמת היא ש... האמת היא ש... טוב, לא משנה.
1: אני אייקון.
2: כן.
1: נכון.
3: חותמים היום על מכירת דירה, על מכירת הדירה שלנו, אחרי המתנה מרובה.
0: לקראת? כאילו קנו אחר.
1: יציאה לרחוב.
0: אנחנו עוברים לגור באוהל בתחנה מרכזית.
1: פריונה.
0: צהל הפועל, מה?
3: עומדת להרצות לראשונה בכנס האקדמי של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה.
0: או.
1: תגנבי להם את הלפטופ.
0: רגע, היא מרצה בכנס של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה?
3: כן, לראשונה היא מרצה.
0: מעניין, על מה? מעניין, קרימינולוגיה זה נושא מדהים.
1: מרתק.
3: ישנים שנים על מיטה, 1.40 מ.
0: חבל שהיא לא סיימה את זה, ובת הזוג שלי תהיה בקהל.
3: שנים ישנים על מיטה, 1.40 מ/90, והיום סוף סוף הגיעה לנו מיטה חדשה של 1.60 מ/2, אחרי שהצלחנו לדחוס אותה, זה מרגש ממש.
1: רגע, רגע, סליחה, עוד פעם את המידות, מה היה ומה עכשיו?
0: הם היו 1.40 מ/90, שזה כאילו הכי קטן למיטה זוגית, אם אני לא טועה.
1: 1.90 מ' אורך, 1.40 מ'.
0: לא, זה לא מיטה וחצי, זה ממש מיטה זוגית זה, והם עוברים ל1.60 מ/2.
1: זה הכיף.
0: זה קווין סייז, זה אפילו לא קינג סייז.
2: כן,
1: נכון.
0: כן, אבל אני חושב שתוספת ה-20 סנטימטר האלה, שאם תחשבו על זה, זה כאילו רק 10 מכל צד, הם ירגישו...
1: עולם אחר.
0: כן, שהם עברו לפנטאוס.
2: כן, הם יקורו, הם אומרים, איפה את? איפה את? אני לא רואה אותך, נכון?
0: זה מקלקל את הזוגיות.
1: מרגיש ריחוק.
2: כן.
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
1: לאיזה מהלסביות...
2: אני לא יכולה
1: להצביע.
0: את מנועה. מניעות. נעשה תליה איינורן ותקפצי לתוך ההחלטה. תגני עליה בבגץ.
2: אתה רוצה את הבשר?
1: כאילו...
0: היה סיפורים ממש יפים.
2: כן, נכון, היה.
0: בוא ניתן לה אישר, פוגש את הבת זוג שלה שעובד במשרד החוץ.
2: די, די, לא צריך עכשיו. די, מתוקנת.
1: בבקשה.
0: אז... 200 שקלים, נכון? 200 שקלים לקניות. מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement.
4: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל.
3: כביש 1 עמוס במחלף דניאל, בדרך 5 עדיין עמוס במחלף התקווה, עד הכפר הירוק, כביש 6 בקריית גת, ובדרך 40 מילות הצומת אליו.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
7: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. אקו 99
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
2: ככה זה כשישנה אוטו 2. מסתבר זה תמיד
1: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
18: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
21: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
22: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
23: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
25: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
26: יום שני, 25 במאי.
25: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
27: מי הופתיע הפעם?
28: בחסות.
29: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: דפנה קורן כהן, טראבל וויד דפנה באינסטגרם, בוקר טוב.
32: היי דפנה.
33: היי דפנה.
34: בוקר טוב, מה שלומכם?
32: מה קורה? החיוך הזה ששומעים אותו, אין, אין.
34: אתם זוכרים שדיברנו על השיטפונות במדבר יהודה לפני שבועיים עם הברד?
31: נכון.
34: טוב, אז כמובן שהייתי חייבת לנסוע לשם.
31: אבל הברד נמס אחרי דקה.
34: נמס, נמס, אבל כל הגבים...
32: תארת את זה כאילו את קובו שנוסע לסוריה
34: עכשיו. כל הגבים, הייתי השבוע בנחל השלים, זה ממש הפך לפארק מים.
31: וואו.
34: לא יאמן, הוא לא נראה ככה שנים. ראיתם אולי את הסרטון שלי באינסטגרם? זה באמת מראה נדיר. אז תראו, זה מסלול קשה נחל השלים, הוא מתאים למיטיבי לכת, בטח לא לילדים, אבל יש גם דרך קלה להגיד.

0: מעונות ביישוב מעלה צביה. מכירים אולי? את היישוב הזה, יישוב מאוד מיוחד. זהו, הוא קם בשנות ה-80 על בסיס תנועת האימן, תנועה רוחנית, ניו אייג'ית כזו, שמדברת על להעריך את הדברים סביבנו, את האנשים, את הטבע, את הרגע. חיים שם אנשים מיוחדים שמשרים הרבה שלווה. יש שם למשל בית ספר עם רוח חינוכית מיוחדת. דיברתי שם עם כמה מהנערים שלומדים שם, זו הייתה חוויה כל כך מרוממת וגם מעוררת קנאה. עכשיו, יש שם למשל פעמון, שבכל בוקר וערב יש מתנדב שמצלצל בו, ושומעים אותו כולם, וזה זמן לבקש בקשות. עכשיו, אתם... כן, זה יש שם כל מיני דברים כאלה.
1: זה ממש מקום רוחני.
2: כן.
0: נכון. ואתם יודעים שטל שואם גדל שם, טל שואם שנחטף לעזה, ו... הוא בעצם התחיל את המחלקת תיירות שם לפני 3 שנים.
2: וואלה.
0: ובעצם כל מה שמתרחש שם עכשיו זה כאילו ההמשך של מה שהוא התחיל. אז כל מיני דברים שיהיו שם. יש שם במרכז היישוב אגם קטן ומקסים עם מרפסת צפה. תהיה שם מופע של הרכב מוזיקלי מקומי, של חליל צד, גיטרות, קונטרבאס, שיעשה קאבר של שיר אחד מכל עשור. תהיה סדנת טיפוף בנגריה מיוחדת שיש שם, שמייצרת טופים ובעיקר כחונים. אתם מכירים את הכלי כחון?
2: לא.
1: כן,
2: ומין...
1: בטח, שיושבים כמו פח.
0: נכון, נכון.
1: שיושבים
0: נכון,
1: על זה
0: כן.
1: ועושים ככה.
0: נכון,
2: היום
0: ענה נכון.
2: כאילו כזה?
0: זה דומה לטוף כן. לפח יש... שהתימנים מנגנים עליו, כן? אבל זה מגיע במקום.
2: הרגשתי שזה הולך לשם, אבל כאילו, מה ההבדל בין פחון לכחון?
0: אני חושבת שזה הרכיבים. כן, כן. הכחון מגיע מפרו. פאקו דה לוסיה התחיל לנגן עליו, ומזה זה התפרסם, כן.
2: פאקו דה לוסיה.
0: כן. ויש שם אוכל טבעוני של אבא גיל, ומסעדה תאילנדית מקומית, ועוד כל מיני פעילויות לכל המשפחה. משם נעבור לכפר שעב, בשישי ושבת התקיימו סיורים בהדרכת מורת הדרך קרמית ארבל. זה כפר ערבי מעניין, יש שם עצי זית בני קרוב ל-2000 שנה. זה מקום שמוזכר בתלמוד ככפר יהודי בשם שעב, והייתה בו עד 48 אוכלוסייה נוצרית, לכן יש שם כנסיות. כיום הוא כולו מוסלמי בדואי, ובמהלך הסיור מבקרים אצל אומנית בשם חיתם, שיש לה בית משרביות משגע שעיצבה, שפונה לנוף. בכלל, אומנית פורצת דרך, שלמרות שהחברה והמשפחה שלה לא תמכו ברצון שלה להיות אומנית, היא הצליחה לממש את זה, ואפילו לצייר דמויות נשיות, שזה לא מקובל. יש שם מוזיאון מפסלים מחומרים ממוחזרים, של אומן בשם ווסים בוקי, שבמשך שנים הוא יוצר עבודות מצחיקות ויצירתיות, זה באמת לא יאמן. יש שם נגיד טנק כזה, שכולו ממיקרוגלים, מגדל אייפל, שכולו עשוי מפרסות, והמועצה הפכה את זה למוזיאון, תהיו טעימות של מתוקים סורים מבמתקי זינה. ולסיום, עוד דוגמה, בערב שבועות יתקיים ביקב פלך אירוע יין. יקב פלך נמצא בקצה כביש מתפתל מלא קרמים, והמקום שבו מתארחים הוא למעשה הרפת הישנה, היא צופה על נוף מהמם, הר גמל הגלילי, הים התיכון, רכס הכרמל באופק, אוויר מעולה, ויש שם קטע כזה, ויקב פלך יארח 8 יקבים גליליים, יקב להט, לוטם, חרשים ועוד, זה עולה 50 שקלים, מקבלים כוס, מסתובבים, טוענים, מוזיקה.
3: מה זה אומר שהוא יארח יקבים אחרים, שכאילו...
0: הם היו להם עם עמדות כאלה, ואז אתה מסתובב עם הכוס, ותועה מזה, ותועה מזה. אז זה מין שיתוף פעולה כזה, זה קורה בערב שבועות. ובכלל יש עוד מלא פעילויות, סדנת גילוף בעץ, יש ברם חומוס מעולה, שנקרא מסעד, והוא עושה מין כזה סדנת סודות החומוס, סיור קולינרי בכפר רם, יריד אומנים.
3: תגידי, אבל איך מוצאים את כל הדברים האלה?
0: כן, כן, אז הכל נמצא באתר של בלי גליל, וממש זה לסובב על זה, ובאמת...
2: כאילו המועצות עושות את העבודה הזאת של להפיץ את הבשורה.
3: שיווק הצפים האלה.
0: כן, לתמוך. נכון, נכון. וזה לא רק בעיניי בקטע של לתמוך, יש שם באמת פעילויות נהדרות, אז כאילו לנסוע ואולי לישון שם איזה לילה, זה באזור מרכז הגליל, גליל תחתון ולב הגליל.
3: חומוס, ואז... יקב מארח יקב.
2: וואי.
3: צריך כאילו צימר בחוץ.
2: חייב לישון שם, כן.
1: לא, זה מסוכן לא לישון שם.
3: או שאתה ישן בתחנת משטרה של...

0: נכון, נכון. והערה אחרונה לסיום, שלא קשורה לגליל, עוד דבר נחמד, בשני הקרוב, 18 במאי, יתקיים יום המוזיאונים הבינלאומי, שזה אומר שרוב המוזיאונים בארץ יהיו פתוחים ללא עלות כניסה, ממוזיאון ישראל וארץ ישראל, דרך מוזיאון המדע בירושלים, מוזיאון נחום גוטמן, מוזיאון פתח תקווה לאומנות.
1: רשימה
0: ארוכה מאוד מאוד, כשהמטרה היא להנגיש את התרבות לכולם. יש להם אתר, אפשר להיכנס ולראות את כל הרשימה, ויש גם פעילויות מיוחדות והדרכות שהתקיימו באותו יום. זה ביום שני הקרוב.
2: מהמם?
0: אני מפרסם עוד פרטים ופעילויות גם אצלי באינסטגרם, וזהו.
2: נשמע מושלם, דפנה. וגם תיכנסו לאינסטגרם של דפנה לראות אותה שוחה בגבים מוצפים.
1: זה סרטון ממש חמוד.
2: עם עתיק? את נכנסת עם עתיק על הגב?
0: כן, חייבים, כי אחרת, כאילו, הכל נרתב.
2: כי את צריכה להתקדם במסלול.
0: נכון, שמים את המפתחות ואת הטלפון בתיק קטן אטום למים, וכל השאר נרתב.
3: איזה טריק.
2: תודה, דפנה.
3: תודה, תודה.
0: בשמחה.
2: ביי, ביי. באמת יש לה מבט של אושר אמיתי, כאילו שהיא שוחה שם במים, בגבים. תחפשו את זה, Travel with דפנה. סיימנו לשבוע, וביקשנו שאתם תבחרו את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שכיף לשמוע אותו ביחד באוטו, כי שרים ושרים ביחד פשוט, וכיף, ביחד.
1: מה עושים ביחד?
3: שרים, וכיף.
2: מי ששלח את השיר שנשמע, מקבל 200 שקלים לקניות, מתנת זיקר. הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה, שלא הכרתם, זיקר driven by excitement.
3: הלכנו עם זה?
2: עם מה?
3: עם מה שביקשתי?
2: מה ביקשת?
1: כתב, מעניין אם הוא בחר את זה.
2: אני בחרתי משהו סתם, כי חשבתי שלא דיברנו על זה, אז...
1: לא, תום כתב, ואני אמרתי
3: על הסבבה. למה לא?
2: מוכן.
3: יש התנגדות?
2: שמתי משהו אחר, אבל אין בעיה, לא עמוד על הרגליים האחוריות. כאילו, סתם אתה מעכב אותנו מללכת הביתה עכשיו.
3: בסדר, יש לו מילה דפנה, סימא, בא לפני הזמן.
2: כן, אוקיי.
1: כל בחוץ.
2: אבל של איזה ביצוע, חיים?
3: של אבא.
2: של אבא או של אירייז'ר?
1: של אמא.
3: לא, של אבא.
2: אוקיי.
1: כן, מה, לקראת גם סוף שבוע אירוויזיון.
3: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: בעצם אנחנו חוזרים ביום ראשון, כאילו אחרי התוכנית הבאה זה אחרי הגמר.
1: שכבר נדע.
2: נכון. אימורים, מוכנים עכשיו פה לסגור את האימורים?
3: כן, כל אחד יגיד מקום?
2: כן.
1: רגע, וואי.
2: שלוש, ארבע.
1: לא, לא שלוש. מה? רגע.
3: יאללה, take a chance.
1: אני חושבת ש...
2: ארבע.
3: שלוש.
1: באתי להגיד רביעי.
3: אני אומר שלישי.
2: אוקיי.
3: Take a chance, take a chance.
1: אתה רוצה שאני אקח חמישי כדי שכל...
2: אני לא רוצה כלום, תגידי מה שאת רוצה.
3: ועוד אתם אמרתם לי שאני מעכב אותנו.
2: תעשה עוד פעם את ה...
3: תקצ'נס,

0: עכשיו אביה מלכה
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה
0: כל היום כל היום כל היום
2: הוא פה הוא הגיע נכנס בצעדי ענק ובהתרגשות יום חמישי אני חושבת שאי אפשר להכביר במילים על כמה אני אוהבת את היום הזה באמת קמתי עם דמעות של התרגשות וכל שבוע מחדש זה קורה, זאת הזדמנות כל שבוע מחדש לחוות כזה אושר, מי ידע, מי ידע? אז כן, גם סופה של אירוויזיון לפנינו. שכאילו פעם הייתי גברת אירוויזיון, ובאמת גם עבדתי בזה המון שנים, ופתאום עכשיו כאילו התעייפתי מהתחרות הזאת, אני מותשת. כינורות, נקראים, חלליות, פרו-ישראל, נגד. וואו, התשתם. תשאירו, שלוש דקות. תצביעו. הולך הביתה. קיצור שיהיה לכם בוקר נהדר. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים. אני אביה מלכה, זו בלונדי. תהנו.

עכשיו נעבור לשמוע את השיר החדש של דודו טסה מתוך האלבום שלו אי, שנכתב באי ביוון. דודו לקח את עצמו רגע והתרחק מכל הבלגן והכאוס פה שהיה בישראל בשנים האחרונות. באמת קשה ליצור באקלים כזה, ואיזה מזל שהוא עשה כזה דבר וחזר אלינו עם אלבום מבריק. יש לשיר הזה קליפ נורא יפה שבימה תום נשר, אז אני רוצה לכם להיכנס לצפות. קוראים לזה בית ביפו, זה עושה לי חשק למצוא לגמרי איזה בית ביפו. דודו טסה חדש.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק המשפט.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: מיקס שרונים, בשביל
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
16: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
18: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
22: יום שני, 25 במאי.
21: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
23: מי הופתיע הפעם?
24: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין המרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

קייט בוש עם Running Up the Hill. קצת עושה להתגעגע ל-Stranger Things, שבאמת בזכותה השיר הזה חווה תחייה מחודשת כבר כמה שנים. 99 FM, 5-10 בדיוק. אני אצא להפסקת פרסומות קצרה. לפני זה קצת נתרגש עם ארז לברי. אתה יכול לשום מקום?

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, מישהו בשירות, זו אומנות.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר. הקדר שתיים מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: עכשיו ביילו. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, מישהו בשירות, זו אומנות. ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, מישהו בשירות, זו אומנות.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
16: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
22: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
24: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
25: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
27: ועכשיו, אביה מלכה.
28: אקו, 99 FM.
29: מוזיקה מעולה.
27: מעולה. כל היום.
29: אקו. בטח, אל תדליק את המיקרופון. תדברי לעצמך. 10:05. אקו, 99 FM, שעה שנייה של יום חמישי. איזה שמחה, איזה אושר. תקשיבו, גם יש שעתיים עכשיו לפנינו של באמת, אני קוראת לזה פיור גולד, דרך הכי טובה להתקרב לסוף השבוע, פשוט להגביר את הווליום וליהנות מהמוזיקה. נעמה יוגב לביא בחרה את השירים, אני אביה מלכה למוג'ו, חג חמישי שמח.

כאילו לא רוצה להחמיא לעצמי יותר מדי. אני חושבת שאני בסביבה מספיק זמן. אני עושה רדיו בערך כבר 13 שנה. ואני חייבת להגיד שזה המקום האמיתי להיות בו. אני זוכרת שיצאתי מהרדיו לטלוויזיה ואמרתי, כמה זה קשה. כמה זה קשה לחשוב על איך שרירי הפנים זזים, ואיך את נראית, ואם את מאופרת או לא מאופרת, ומה את לובשת, ואיזה כאב ראש, ואיזה עושר זה פשוט לשבת כאן, ולדעת שאתם מהצד השני עוברים איתי 3 שעות של כיף, כי פשוט אנחנו מקשיבים למוזיקה, איזה מזל יש לנו. אז כן, הוידאו לא הרג אף אחד ולא העלים אף אחד, וגם אחרי שלקחתי הפסקה מהרדיו, ידעתי תמיד שאני אשוב

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

stop pretending. You've got everything now. Arcade Fire. כמה משמעותי וחשוב זה לעצור רגע ולהבין שבעצם יש לנו הכל כבר עכשיו. כי הדרק של הטלפונים החכמים והרשתות החברתיות והפומו האינסופי הזה קוראים לנו לפעמים לשכוח שבאמת של הדברים, באמת באמת באמת, יש לנו הכל. בראש ובראשונה אפשר פשוט להסתכל על השמש ולהבין

0: כל היום
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.

0: הגדולה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

אין לו פר. יש לו שמת לב ויש לו יעפת אותו בזמן. אני צריך לקחת אחריות על החיים שלנו. אנחנו לא יכולים להאשים אף אחד אף פעם. זאת המסקנה שלי מהחוויות חיים האלה שעברתי. עכשיו אני ותמיד מגיע עוד מישהו. צריך לשמור על האופטימיות. אין ברירה.

0: כל היום.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלומו ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

אדל עם Oh My God, אקו 99 FM, 3 דקות לפני 11, אנחנו נסיים את החלק הקטן הזה בתוכנית, מיד אחר כך יש לנו עוד שעה עם הרבה מוזיקה יפה שאוכלת לנו נעמה יוגב לוי, כדי לחגוג את חמישי כמו שצריך. הנה אפרים שמיר עם נכון את יפה, הפסקת פרסומות קצרה מיד אחר כך, וחוזרים עם שעה אחרונה לשבוע הזה. ההתרגשות בשיאה. יאללה, הלכתי להכין את קפה מספר 2.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: ועכשיו אביה מלכה.
14: אקו 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
16: השעה השלישית והאחרונה של השבוע הזה בעצם. עשינו את זה. גם בשעה הזו נעמה יוגב להביא עורכת את המוזיקה, אני עדיין אביה מלכה. אנחנו נתחיל מה שנקרא את השעה קצת יותר איזי, ולאט לאט לאט נגביר. אז נפתח עם בק ולאסט קוז. ומפה יש הרבה לאן לעלות, ויש פה גם כמה שירים שלא שמעתי משפט, שנים, אולי גם אתם, אז כדאי לכם להישאר. אביה מלכה איתכם עד 12.

ג'וני שואלי עכשיו, ולכל חובבי ג'וני שואלי או רעש, תדעו שהערב בלבנטין 7 ג'וני שואלי מערך את אלישע בנאי, אז אם בא לכם לקפוץ לראות בלייב, זה קורה כאמור בלבנטין 7. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו נעבור מיד לשמוע את דייוויד בואי בהופעה חיה, משהו שזה איזה חלום כמוס וקטן שלי שכבר obviously, לא יתקשם. אבל יש עוד הופעה חיה אחת מאוד חגיגית כאן אצלנו באקו 99 FM. אני מדברת כמובן על ההופתעה השלישית שלנו. אז ב-25 בחודש, נדמה לי שזה שבוע הבא, אולי, לא, עוד שבוע אחד קדימה, אנחנו ניפגש שוב בהופעה חיה. אין לאף אחד מושג מי זה הולך להיות, או מי זאת הולכת להיות, או מי אלה. אז הכרטיסים הם סולדאוט, אבל אתם מוזמנים להזין ב-25 במאי ב-8 בערב פה באקו 99 FM ולגלות ביחד איתנו. ההופתעה בחסות תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס, הכרטיס לעולם של הטבות והחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללעלות במגוון רשתות, את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס, כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל, הנה דייוויד בואי עם זיגי סטארדאסט. הוא לא יהיה בהפתעה, לא. אבל מעניין מי כן יהיה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
2: מספרים למיכאל
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים,
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

אחד לא רוצה להיות הומרקר. זה סומבר. אקו 99 FM, 11 ועוד 34 דקות. אנחנו עוברים לשמוע עכשיו את יוטיוב.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: אבנר, תודה רבה.
1: כל היום ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
7: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה, ועכשיו זיקר איקס SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

ועכשיו יד ביד לתוך מנהרת הזמן עם שיר שאני בטוחה שלא שמעתם שנים, המילים של צוריה עליו, הלחן של יהודה פוליקר, הגיטרה שלו על הפריטה הראשונה, אתם כבר יודעים שזה יהודה. הנה יהודי תמיר עם רומאו. אוח רומאו, זו הייתה פנטזיה נהדרת, ולפעמים בא לי לחיות בעבר רק לחמש דקות.

יש בשיר הזה שמציף את העיניים שלי כל פעם מחדש. לא יודע. כנראה שאלה האיכויות שיש למוזיקה ששמורות רק לקראפט הזה. שאיפשהו בארץ רחוקה מפה ישבה וכתבה את המילים, הלחינה, הקליטה. כל כך הרבה שנים אחרי שהשיר הזה יצא, פה בישראל הקטנה, כולנו מתרגשים ביחד. זה הכוח של המוזיקה, זה הקסם של הרדיו. אקו 99 FM, 6 דקות לפני 12, אנחנו מסיימים. היה לי ממש ממש כיף איתכם. שיהיה לכם יום חמישי שמח. שיהיה לכם סוף שבוע מקסים, רגוע, שלב ונעים. אנחנו נשתמע ביום ראשון בתשע וחצי כרגיל. נסיים עם ג'נסיס. Yep, that's all. כמו שאומרת מירנדה פריסלי, that's all. יחרה אתכם דן זוויגי, שיהיה לכם סופה שנעים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
14: הגענו לצהריים.
13: כל היום.
14: שלום, שלום, מה העניינים? איזה כיף להיות כאן, נתראים יחד באמצע השבוע. מגיעים לסופה של מס חמישי, שדרוג. למרות שחמישי בתוך כל השגרה, תכלס כבר התחילה סופה, אז אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו. נחגוג יחד את תחילתו של סוף השבוע.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
14: קחו אוויר, תהיו אופטימיים, תכף אנחנו שם, נעביר יחד את הצהריים. מילה אבשלומי, היא בחרה לנו את השירים. ויש. למה לחכות בהתחייבות. דנה ביטון אסף, בבא נחמיאס, טכנאי השידור, אני עידן זוויגי, כאן איתכם היום, אנחנו פותחים עם אימי ויינהאוס, וקראתי להם את משהו די מעניין לפני כמה ימים. יש איזו מחווה בריטית כזאת מאוד מרגשת, אמורה להיות הרולינג סטונס. צריכים להוציא בקיץ הקרוב אלבום חדש, אלבום 25, שזה תירוף בפני עצמו, וככל הנראה, הם גם יעשו שם איזושהי גרסת כיסוי לאימי ויינהאוס. אני לא יודע אם לשיר הזה, כי האמת שקראתי במקום אחד שכן, במקום אחר שלא. נחכה ונראה. בכל מקרה, כרגע אנחנו עם המקור, אימי ויינהאוס. האזנה טובה שתהיה לכם, צהריים טובים.

יהודית רביץ. תמיד מצליחה להרגיע, נכון? פעם אין לנו מספיק רוגע פה, זה טוב. תקו 99 FM, צהריים טובים לכם, מה העניינים? איך אתם עם הסופה שפה? ממש פה? מקווה שבטוב. אנחנו מקדמים אותו לאט לאט, נשמע עכשיו שיר חדש של ברונו מארס מתוך האלבום האחרון שלו שיצא לפני חודש פחות או יותר, זה הסינגל השני, ובסינגל הזה הוא הולך על מקום הרבה יותר רומנטי, קצת פחות ברונו מארס שאנחנו מכירים. מישהו אולי ראה את הקליפ, מאוד אלוויסי כזה, וזה לא סתם, ברונו מארס בצעירותו היה כפיל של אלוויס, הרבה חיבה יש לו אל הבחור. Risky Tall, Bruno Mars חדש.

0: חזק על הרומנטיקה בשיר הזה. אקו 99 FM, הפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים ועוד הרבה רומנטיקה בדרך. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אקו 99 FM מציגה את ההופעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
11: יום שני, 25 במאי.
10: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
12: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות.
14: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי אברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיש.

נתתי לך, יאי, יאי, יאי, אקו 99 FM, שלום לכם, צהריים טובים, אומנם חמישי היום, עדיין לא שישי, ששם יש את הפינה, אהובה, שישי צרפתי, אבל אפשר לעשות גם חמישי צרפתי, למה לא? אז הנה, בנס הפרדי,

זה סימן שהסופש כבר כאן. שישי צרפתי יהיה מחר. בין הספרדיג'ו לטקסי. דקו 99 FM, שלום לכם. צהריים טובים, כיף שאתם כאן איתנו. נמשיך עכשיו עם The XX. הרכב שהוא בגדול, הרכב של ג'יימי XX, שהוא אומן כזה קצת יותר בעולמות ההפקה והאלקטרוני. זה הרכב כזה, לא הייתי אומר צעד, אבל הרכב נוסף שלו. 8 שנים הם לא הופיעו, וממש בתחילת החודש הייתה הופעה הראשונה שלהם. לקראת איזה טור חדש שיהיה בקרוב. ג'יימי עצמו הוציא אלבום לא מזמן, לא רע בכלל. וזה... Crystallized.

0: עשו את זה לאט, באיזי.
1: Go on slow.
0: סופה.
1: Go on slow.
0: ועם כל הכבוד לג'יימי XX, הוא היה עוד בשש, מה שנקרא, כשהדבר הבריטי הזה יצא. לפני 30 שנה. וכנראה גם ג'יימי, ביותו בשש, שאהב הרבה הרבה השראה מהאנדרוורד, בבורן סליפי. זה שיר הסופש.

0: יש עכשיו המון סרטונים מאוד מאוד יפים מהטור האחרון שלו, איזיס. לפני שההופעה מתחילה, הם, אתם יודעים, מוזיקה מקדימה, הם התאימו את עצמם לקהל כמובן, וגם השיר הזה היה שם. סרטונים מטורפים, מה שהולך באצטדיונים, כשהשיר הזה ברגע עם הלאגר לאגר ככה ברקע, מטורף, תראו, זה פשוט יפהפה. טוב, אקו 99 FM, הפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים.

0: חינם. שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

תמיד אני טועה לעצמי מה רן טונה רן זה על משקל רן לא לרן הייתי צריך לשאול אותו שהוא היה פה דקו 99 FM אנחנו כמעט וסוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד מעמיקים תוך הסופש טוב שאתם כאן איתנו נשמע עוד שיר אחד לפני בכל בוקר במהלך השבוע אתם בחרתם את השיר שיסגור את בוקר חדש, תוכנית הבוקר שלנו. היום השיר הזה היה של אבא, Take a Chance on Me, מיד אנחנו נשמע אותו. והשיר הזה מגיע לכם בשיתוף זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, Driving by Excitement. אז אבא עכשיו? If you change your

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
13: היי,

0: מתחילים עוד שעה, נשים עמוק עמוק אל תוך הסופש, כבר ממש שם, מעבר לפינה, מוזמנים להיות כאן איתנו, נשמע מוזיקה טובה שהחלוני לאב שלומי, לבין דבר גם קצת, דנה ביטון, אסף נחמיאס, טכנאי השידור,
1: כל היום.
0: אני דן זביגי היום כאן איתכם, נתחיל עם גריז בעבירת לילות הקיץ החמים. למרות ששמעתי שאולי ירד גשם היום, יכול להיות. האזנה טובה בקיצור.

פורטרט, הכל מבינה. רקו 99 FM, שלום לכם. צהריים טובים, חמישי שמח, כמובן. סופה שכבר פה, חברים. טוב, אנחנו ממשיכים עוד מוזיקה. וכולנו גם מבינים ויודעים שלהיות ישראלי בעולם הגדול בשנים האחרונות קצת קשה, בוא נגיד את זה ככה. מעטים הרגעים הקולקטיביים שהצלחנו ככה לצבור גאווה גדולה. מי שהצליחו לעשות את זה בענק מוזיקלית, טמפר סיטי, שנראה לי שכבשו והתעלו על כל ציפייה אפשרית, כולל של עצמם, עם השיר המטורף הזה, Self-Aware.

0: מה שיפה זה שהשיר הזה עוד ממשיך לשבור סים. טמפר סיטי, כיף, כיף גדול. אקו 99 FM, הפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים עם שיר של הקילרס, וואי וואי. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביווידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
11: יום שני, 25 במאי.
10: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
12: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: מוזיקה מעולה. כל היום.
1: כל היום.
0: אקו 99 FM.
2: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש. אחת, שתיים, שלוש. כמו ברומא, כמו ב...

תאמינו או לא, אבל אם יש מקום שמאוד מאוד בא לי להיות בו לאחרונה, זה טבריה, בחיי. משהו בחוסר יכולת הבחירה, מדבר אליי. טבריה, אתה מגיע בכנרת, אין הרבה לאן להתרוצץ. מתאים לי לאחרונה, מודה. קונה את זה.

0: השבת דווקא אני לא יכול, אבל אולי בהמשך, נראה. טוב, מיכה שיטרית, לא ממומן אגב, אף אחד לא אמר לי להגיד את זה. לא שאכפת לי, מישהו רוצה לממן לי את החופשה שם בשמחה, דברו איתי, אבל זה לא היה ממומן. אקו 99 FM, אם אנחנו כבר מיכה שיטרית... מזכיר לנו עניינים אחרים.
1: אקו 99 FM.
0: הפתעה, זוכרים? יפה. אז מיכה שיטרית כבר היה עם החברים של נטשה. מה יהיה פעם הבאה? אקו 99 FM ובוקר חדש מציגות את ההופתעה. הופעה בהפתעה בפעם השלישית. אז החברים של נטשה היו בפעם השנייה, בפעם הראשונה אביתר בנאי. יש לנו פה איזה טבלת הימורים בתחנה, אני את ההימור שלי שמתי. לא יודע, שאפתני, אבל יש הימור. אין כרטיסים חברים, אנחנו כבר סולד אאוט, אבל אתם מאוד מאוד מוזמנים להיות איתנו בשידור החי ביום שני, 25 במאי, בשעה 8 בערב בדיוק. וכמובן, מוזמנים לעקוב באינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, הכל קורה בלייב תוך כדי הופעה, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, הכל, תהיו איתנו. ההופתעה בחסות זיקר, המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, ועכשיו זיקר X, ה-SUV האורבני והיוקרתי בטרייד-אין המרה, במחיר מחירון, זיקר דרייבן בי אקסייטמנט, מחכים לכם בכל מרכזי החוויה, המבצע 31 במאי 2026, או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב, ולתנאי התקנון.
1: אקו 99 FM.
0: אז שיר הופעה עכשיו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: Spoonful, Summer in the City, מה שבהמשך מוכר אולי אפילו יותר בגרסה של ג'ו קוקר. יש עוד כל מיני גרסאות, גם קווינסי ג'ונס וכו וכו, זה הרבה אפילו, ומסומפל גם לא מעט בכל מיני שירים. אקו 99 FM, שלום לכם, צהריים טובים. ואם אנחנו כבר בענייני סימפולים, אז הנה בחור שידוע מאוד בסימפולים שלו. הוא ידוע גם בדברים אחרים, אבל גם בסימפולים.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אגב, קניה ווסט בישראל, אתם שמעתם על זה? זה יכול להיות קורה. תכף נדבר גם על זה.

אז יש דיבור בימים האחרונים על זה שקניה ווסט הסכים להגיע לישראל במסגרת הטור הקרוב שלו. אם אנחנו מסכימים לקבל אותו אחרי כל מה שהוא עשה לנו ואמר עלינו, זה כבר סיפור אחר. לא בטוח. סתם, לקבל אותו באהבה. ודאות. אמריקן בוי קניה ווסט, משהו שלו שלו, אלוף הסימפולים להפקה, למרות שהשיר הזה זה לא ממש סימפול, זה ממש שיר אחד לאחד של וויל איי אם, רק שיפץ אותו קצת. אקו 99 FM, הנה עוד שיר משופץ להפלי, מדיסון אבניו, הרכב אוסטרלי, Don't Call Me Baby, שלוקח כאן שיר איטלקי שנקרא, אני מקווה שאני מדייק, מקל אידאה או משהו כזה, של אומן שנקרא פינו דה אנג'יו. המקור מדהים, גם אחד לאחד מה שאנחנו שומעים ברקע, זה יותר פאנקי. תחילת שנות ה-2000, מדיסון אבניו לקחו את הביט הזה, ברחבת מועדונים, Don't Call Me Baby.

לכל מי שמתחבר ומאוד רוצה להיות בבית. תכף אתם שם, לא לדאוג, סוף שבוע פה, יכולים לא לצאת מהבית בכלל. מייק איינשטיין כמובן אוהב להיות בבית. רקו 99 FM, יוצאים להפסקה קצרה, ממש קצרה, כבר חוזרים. מלא דברים טובים יש לנו. אקו 99.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
6: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
7: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
6: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

אין לי מה לומר. אקו 99 FM, כן, סליחה, התו האחרון. אקו 99 FM, אנחנו כמעט בסוגרים שעה נוספת, נשמע עוד שיר לפני שניפרד. נהוג, מקובל להגיד שאחד מהשירים הראשונים שהתעסקו בעולמות איכות הסביבה הוא השיר של מרווין גיי, Mercy, Mercy Me, אבל מי שעשו את זה כמה שנים טובות אחריו, אבל עם הרבה הרבה יותר דיסטורשן, הפיקסיס. Monkey Gone to Heaven, שיר שכל כולו מדבר על ההשפעות שלנו על איכות הסביבה. ועם השיר הזה אנחנו גם נסיים, ממשיכים לשעה נוספת, מלא מוזיקה טובה.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: צהריים טובים.
14: אקו 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
16: כל היום.
13: היי היי, מה שלומכם? מתקדמים. מתקדמים ביום הזה שבסופו הרבה שקל ונחת לכאורה, כל אחד והכאב ראש שלו, אבל בגדול חמישי זה יום של בקצה שלו יש הרבה שקל. אנחנו מתחילים בנחת כבר מעכשיו, סופה שאצלנו כבר התחיל, מאוד מוזמנים להצטרף אלינו.
16: מוזיקה מעולה
15: כל היום.
13: אסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור, אילב שלומי בחרה לנו את השירים, אני דן זוויגי עד שלוש. פותחים עם אהה, יותר נכון. חמישי שמח, האזנה טובה שתהיה לכם.

The Weeknd, Blinding Lights, משלים ממש בימים האלה את הפרק של The Weeknd, כבר לא יופיע ולא יוצא מוזיקה יותר כנראה, נכון לעכשיו לפחות, כרגע הוא מופיע עוד באסיה, עוד כמה הופעות בהמשך גם באמריקה אם אני לא טועה, וזהו זה, כביכול.

0: איזה שיר מצוין ואלבום יפהפה. אקו 99 FM, הפסקה קצרה, מיד חוזרים עם הביטלס. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה
2: כל היום.
3: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
7: יום שני, 25 במאי.
6: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
8: מי הופתיע הפעם?
9: בחסות.
10: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

אגב, לא אמרתי, אם אתם רוצים עוד מדודו טסה, הוא התארח כאן בשבוע שעבר בכיסאות מוזיקליים עם עידו פורט, הוא ביצע גם את השיר הזה, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, להזין לשידור המלא, גם לשיר הזה בלייב, ודודו גם יש לו הופעה, עוד איזה שלושה שבועות, אני לא טועה, משהו כזה. ממשיכים עכשיו עם פרטנדרס, קריסי הייד, back on the chain again.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

עוד יבוא. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם. ואולי באמת מתקרב היום השערה כללית, זה לא משהו שקרה, כן? שלני קרביץ יהיה סבא, הבת שלו זוי מתחתנת עם הארי סטיילס, שעה טובה. סבא לני, אתם קולטים? לא נתפסת.

0: כבר בן 60 הבחור, כן? אף המראה הזה של הרוקר הנצחי. המחשבה לנקרא מצב הזה. לא יורד לי. תקו 99 FM. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. תכף אנחנו חוזרים ונהיה כאן עם שיר. שיר מצוין שלצערנו הרב בסטרימינג. ענייני כל מיני חרם וכאלה כבר אי אפשר לשמוע אותו, אבל כאן אצלנו אתם יכולים. כבר חוזרים.
1: כל היום ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח מיקס שרונים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.

99 חזרתם אלינו, ממשיכים עכשיו עם הרכבי הטריפ-הופ מהטובים של שנות ה-90, מסיב אטאק. לא אוהדים גדולים של ישראל, בלשון המעטה, דרשו לא מזמן להוריד את כל המוזיקה שלהם, כל אתרי הסטרימינג בישראל. והאמת שבהפסקה כאן בדקתי, אפשר דווקא לשמוע אותם, אבל אני זוכר כשהם הוציאו את זה לפני כמה חודשים, באמת לא הצלחתי להזין. ככה או ככה, Massive Attack, Unfinished Sympathy.

הזמן עובר מהר כשנהנים. הייתי בטוח שיש לנו זמן לעוד איזה שני שירים, אם לא יותר, אבל כמעט נגמרה לנו השעה והשידור לשבוע. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה ענקית לאסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור. הילה אבשלומי על המוזיקה. מיה, תצעד ותיכנס לכאן. תמי יעקובי, תמשיך אתכם אל תוך הערב. אני עידן זביגי, היה כיף גדול להיות כאן איתכם היום. אנחנו נשתמע גם אחר בצהריים, ב-12. ועד אז נאחל לכולכם סופה שניים, חמישי שמח, הרבה הרבה דברים טובים. קחו את זה באיזי, זהו, אנחנו כבר לקראת הסופה שבאמת. נשמע עוד שיר אחד לקראת סיום. שיר שיכניס אותנו לאווירה של שישי. זוהר ארגוב מסיים. אנחנו נשתמע, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: אהלן, אהלן, חברים, איך התגעגעתי? איזה כיף להיות כאן איתכם, אחר הצהריים, שעות קשוחות, חם, פקקים, עניינים, אבל אצלנו יש אחלה מוזיקה. דאגנו לכם טוב טוב. עדית אבשלום מעורכת את המוזיקה, אני תמי יעקובי, ואנחנו נפתח עם נו דיגילי. שתהיה לכם מאזנה מצוינת.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: איפה שלא תהיו.
3: You know what?

0: אביב אלוש, אילי בוטנר. בשיתוף הפעולה שלא ידענו שאנחנו צריכים עד שהוא קרה, זה היה הכי קרוב אלייך, עכשיו 12 דקות אחרי 3, אקו 99 FM. נצא להפסקונת, נשוב מיד אחרי זה, אתם בינתיים תישארו קרוב. אקו 99 FM.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה. חג שם!

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

מילים יפות, גזוז, עכשיו 24 דקות אחרי 3, אתם על אקו 99 FM, ומהמילים היפות שלהם אנחנו ממשיכים למילים היפות של נוגה ארז שלנו, שלא מפסיקה לכבוש פסגות מוזיקליות בין השאר על אחת הבמות הכי גדולות בעולם, ואני כמובן מדברת על הקהות שלה. ואחד הדברים שהכי ייחודיים לה כנראה הוא היכולת לשלב דיסוננסים במוזיקה שלה, מצד אחד סאונד שהוא קצבי מאוד ומגניב, מצד שני מילים מאוד חשופות, קשות, מעוררות מחשבה נקרא לזה, וזה ניכר גם כאן בשיר הזה, זה נקרא Stuck in Heaven.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כי מקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: שואבים רובוטים, זה
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המ...

0: הבהרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: MGMT עם Electric Feel, עכשיו 18 לפני 4, אקו 99 FM. אנחנו לא יורדים מהפס האלקטרוני וממשיכים עם אחד החלוצים שלנו של זה, עברי לידר, קלאסיקה, בחולצת פסים.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
2: אקו 99 FM.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: השואב פח? בפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה. מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח
9: מיקס ירונים.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוב ושירות, זו אומנות.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
14: יום שני, 25 במאי.
13: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות
17: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

טינה טרנר שרה הלב שבור בצורה הכי יפה שיש. עכשיו 5 דקות לפני 4, אקו 99 FM. אנחנו ממשיכים, סוגרים את השעה, אבל ממשיכים רצוף עם המוזיקה גם אל עבר הבאה. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו כאן, להמשיך ליהנות עד כמה שאפשר. אני מקווה שאנחנו מצליחים להקליל את השעות הלא פשוטות האלה ביום. הנה Imagine Dragons. 2012 השיר הזה יצא, מטורף לחשוב על זה. איזה שנה טובה, כמה קלאסיקות, וואו. זה Radioactive.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

0: ארבע בדיוק על הדקה, ואנחנו כאן פותחים שעה נוספת של מוזיקה. עידית אבשלום היא עורכת אותה, אני תמי יעקובי, אתם על אקו 99 FM, למקרה שלא ידעתם או פספסתם חלילה. ונפתח עם ההמנון הלא רשמי של יוהנסבורג. אתם כמובן כבר יודעים על מה אני מדברת, נכון?
1: כל היום.
0: אדי גרנד, Give me hope, ג'ואנה. שיהיה לכם האזנה טובה ומלאת תקווה.

שיר שהוא קלאסיקה מופלאה עם אחד הקליפים הכי מגניבים בעולם, זוכרים את זה? קונספט של שעשועון כזה, Don't Punk With My Heart. אז זה מביא אותנו לשמונה דקות אחרי ארבע, אתם על אקו 99 FM. ממשיכים, יסמין מועלם, תן לי את האש, אש, אש, אש, אש.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: ארטליסט בגוגל. ארטליסט, משום שירות, זו אומנות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר. רמלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ניסים ומימוני, חפשו ארטליסט בגוגל. ארטליסט, משות ושירות, זו אומנות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: Wort nur.
1: עכשיו 27 דקות, סליחה, אחרי 4. אקו 99 FM, אנחנו עם הדיווחים מהכבישים, זה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר, בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טוב, אז קורה בכבישים, קורה לא מעט. בכל זאת, חמישי אחר הצהריים, אותו ערב. החום בטח לא תורם לזה יותר מדי. נספר שבכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. בכביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. זה רק חלק קטן כמובן. עשו בזהירות בבקשה, תשתדלו לשמור על סבלנות. אותו סוף שבוע, זו אחלה נקודת אור להיאחז בה. נצא להפסקה של כמה הודעות, ונשוב אחרי זה עם ברי סחרוף, תהיו איתנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: דלתות?
8: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
3: יופי, יופי. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה.

0: פתוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישניים, אטו 2. מסתבר זה תמיד
2: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
9: יום שני, 25 במאי.
8: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
10: מי הופתיע הפעם?
11: בחסות.
12: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות

0: זה חדש לסומבר, הום רקר, האומן שאנחנו לא מפסיקים לשמוע ממנו ורק רוצים ממנו עוד ועוד ועוד. זה מביא אותנו ל-19 לפני 5, אקו 99 FM. נמשיך, מה אתם אומרים? Don't you want me, baby?
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: BYD מציגה ככה זה כשיש BYD אטו 2,
3: ככה זה כשיש
2: שניים
3: אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס ירונים
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

לורן היל מביאה אותנו לשבע דקות לפני חמש, וואו, תקשיבו, מאוחר כבר, היום הזה מתקדם, ואיתו גם סוף השבוע שמתקרב. אנחנו אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם טיפ-אקס. פרח השכונות, אחרי זה רק עוד מלא מוזיקה טובה ברצף, אז אל תלכו לשום מקום.

0: בובן אחר. היי בובן, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות, כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: אהלן אהלן, ברוכים הבאים אם רק עכשיו הצטרפתם. אנחנו אקו 99 FM עם המוזיקה המעולה שעידית אבשלום עורכת לנו גם בשעה הזו. אני תמי יעקובי. סטלי תשוב אליכם בשבוע הבא חברים, אז אל תדאגו.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום,
0: שתהיה לכם האזנה מעולה. אנחנו נפתח את שלמה ארצי, תהנו, נסיעה טובה.

0: פלורנס אנד דה משין, בקריאה לגרש את האנרגיות הרעות, לנער אותן מעלינו. שייק איט אאוט. עכשיו 9:05, אתם על אקו 99 FM.
1: אקו 99 FM.
0: ואם אנחנו כבר בעניין של אנרגיות חיוביות, זה הזמן להזכיר לכם או לחדש לכם שאקו 99 FM ובוקר חדש מציגות את ההופתעה, מציגות, מזכירות לכם בפעם השלישית. אז אחרי שאביתר בנאי והחברים של נטשה עלו על הבמה בהופתעה בפעמים הקודמות, נותר לכם רק לדמיין כמה טוב זה יהיה הפעם. אנחנו כבר סולד אאוט, נגמרו הכרטיסים לצערנו וגם לשמחתנו, אבל אפשר להיות איתנו בשידור החי ביום שני, זה קורה ב-25 במאי בשעה 8 בערב, וכמובן אתם מוזמנים גם לעקוב באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק. ההופתעה 3, יהיה שווה במיוחד, איזה כיף, אני נרגשת, אני לא יודעת מה איתכם. ההופתעה בחסות זיקר, המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, ועכשיו זיקר איקס, ה-SUV האורבני והיוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון, זיקר driven by excitement. מחכים לכם בכל מרכזי החוויה, המבצע 31 במאי 2026, או עד גמר המלאי על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון.
1: אקו 99 FM.
0: ועכשיו... שיר מושלם.

0: Fribourg Gnois.
1: עכשיו 5:15 בדיוק, כפי שציינות, זה הזמן לדיווחי התנועה, זה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שימו לב שבכביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כמובן שיש עוד גם הרבה עניינים אחרים, אני מקווה שאתם בטוב יחסית, זוכרים שזה יום חמישי ותמיד עמוס ביתר ביום חמישי, אז אנחנו פה מחזקים אתכם מרחוק ומשמיעים מלא מוזיקה טובה, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות כדי להקל עליכם. נצא להפסקה ונשוב אחרי זה עם רובי וויליאמס, תהיו איתנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
10: מיקס שרונים בשביל
11: ניסים ומימוני, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אמנות.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
18: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: ניסים ומימונים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אמנות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: דפש מוד מביאים אותנו ל-24 דקות לפני 6 דיווח תנועה אנחנו עם הדיווחים, זה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עמוס ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל. כמה הודעות עכשיו, אחרי זה החברים של נטשה היו כאן, אז תחזרו, שלפחות תישארו קרוב.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: דלתות פנים?
14: הקלפריה.
13: דלתות פנים איכותיות?
14: הקלפריה.
13: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
16: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: FM 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: כל היום
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: שניים.
4: אטו 2. מסתבר זה תמיד
3: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: איזו

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
16: יום שני, 25 במאי.
15: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
17: מי הופתיע הפעם?
18: בחסות.
19: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. סוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

מצד איידו עם הנטר. זה מביא אותנו לארבע דקות לפני שש, מה שאומר הגיע הזמן להיפרד, חברים. אז נתחיל בתודות, כמובן, תודה רבה לעידית אבשלומי שערכה את המוזיקה, לאסף נחמיאס טכנאי השידור. אני הייתי תמי יעקובי, התגעגעתי מאוד להיות כאן איתכם, אנחנו עוד נשתמע בהמשך. חיים גיל יהיה כאן מיד אחריי, ימשיך ללוות אתכם לתוך הערב. נאחל לכם סוף שבוע שקט וטוב, מרגיע, שתצברו בו מלא אנרגיות חדשות, טובות, ונסגור עם שיר שהוא בדיוק באווירה הזאת. שיר שהוא כולו הודיה והכרת הטוב, זה חדש של שולי רנד, כבר לא כל כך חדש, אבל יחסית חדש כזה. זה לב לבן, והאמת שזה אחלה שיר לסגור איתו. יעשה לכם טוב על הלב, זה בטוח.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: ועכשיו חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
14: חמישי שמח לכם, 2 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן, הגענו לערב יום חמישי, פותחים שעתיים של מוזיקה עד לשעה 8 בערב, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, נתחיל עם דייוויד בוי ומודרן לאב, לכם שתהיה האזנה מעולה, סוף שבוע נעים.

קידי גוב עם ערב אבוד. ככה זה נגמר, אתם עלי קו 99 FM, ועכשיו סינגל חדש מתוך אלבומה השני של זמרת הקאנטרי אלה לנגלי. ולנגלי היא סינגר סונגרייטרית, היא למדה מוזיקה בנשוויל טנסי, שהיא בעצם בירת המוזיקה של הקאנטרי, והשיר שתכף נשמע טיפס למקום הראשון במצעד הקאנטרי האמריקאי אחרי 6 שבועות מהרגע שנכנס אליו, והוא נקרא Choosing Texas. תקשיבו לזה.

0: דיווח תנועה. שש ברבע עכשיו דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, ימידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום שבנתניהו, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, ומרענן הצפון ועד צומת פרדסיה. אלה הדיווחים, אין מה לעשות, יום חמישי, יום עמוס בכבישים. אנחנו כאן עם עוד מוזיקה טובה שתוכל להעביר לכם את הזמן בכיף, זה יקרה ממש אחרי ההפסקת המוזיקה כאן, ועוד דברים מעולים רגע לפני הסופש, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים, חפשו רב בריח.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2,
6: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד
5: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
11: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה, אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להמבורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון. יניב דורנבוש, שליח וואלה בווינה, עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
4: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
7: יום שני, 25 במאי.
6: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
8: מי הופתיע הפעם?
9: בחסות.
10: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
2: דלתות חמדיה,
1: כפוף לתקנון.
3: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה כל היום,
3: כל היום.
4: אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: מוזיקה מעולה,
4: כל היום,
3: כל היום.
4: אקו

0: רמי פורטיס, שואל במנוסה, מתוך סינגל שיצא ב-1989, אוטוטו, אוטוטו, 40 שנה. 21 דקות לפני השעה 7, אתם על אקו 99 FM, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, ומרענן הצפון ועד לצומת פרדסיה. אלה העדכונים בכל נשעה הזו. אנחנו נצא לעוד הפסקה, נשוב עם עוד מוזיקה ממש מעולה רגע לפני הסופש, זה כבר קורה, חכו לנו.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: ניסים לעסקים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משהו בשירות, זו אמנות.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: בקו. נמכר יותר. יותר. יותר. יותר. מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
15: מיקס שרונים, בשביל
16: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: ניסים ומימונים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
20: מוזיקה מעולה,
21: מוזיקה מעולה
20: כל היום,
21: מוזיקה מעולה,
22: מוזיקה מעולה.

אלה גרוב ארמדה עם איי, סי יו בייבי, 1999, וזה מתוך האלבום ורטיגו. 9 דקות לפני 7, אתם על אקו 99, אתם רגע לפני הסופש, ואנחנו עם עוד מוזיקה טובה, ישר לתוך האוזניים שלכם, עד 8 אנחנו כאן, כן, ועכשיו, הנה פול טרנק עם וואלק.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
3: ככה זה כשיש נאי
4: אתו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: יואבים רובוטים, זה יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. אז אמר אריק סיני ברעיון אישי על הרגע שבו רצה להרים ידיים ולפרוש מהמוזיקה, מספר בכאב על הנתק משלמה ארצי ומקווה לתיקון עם ילדיו. כך הפך אלמן בן 83 גינה תל אביבית לקהילה שמחה שמצילה קשישים מבדידות. הכתבה הכי מרגשת שתקראו בסוף השבוע. לרגל יום ירושלים, מלכת המאפים של עיר הקודש ממליצה על המקומות הכי טעימים, מהקובות הסודיות ועד להם בורגר הכי טוב בעיר. ובהצלחה לנועם ביטן בגמר האירוויזיון, יניב דורנבוש שליח וואלה בווינה עם כל העדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח
10: מיקס שרונים.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
17: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
3: לובינסקי טרייד אנד ליס
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
11: ועכשיו חיים גיל
12: מוזיקה מעולה
13: חמישי שמח לכם דקה אחת אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה רגע לפני הסופה. שחף יאל עורכת לכם, אני חיים גיל. נפתח ונתחיל עם ליקי לי, I follow rivers. אנחנו כאן עד לשעה 8, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

You should be dancing, ככה לצלילי הדיסקו 1976, אלה הביג'יז כמובן, זה מתוך הסרט שיגון המוזיקה שיצא בזמנו לאקרנים. 7.23 עכשיו, אתם על אקו 99 FM, ועכשיו סינגל שני לברונו מארס מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו, The Romantic, אלבום עם 9 שירי אהבה כולם בהפקתו של מארס, זה נקרא Risk It All, תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: קליס יחד עם סילו גרין, לילו סטאר, 7:40 עכשיו אתם על אקו 99 FM, עוד מעט אלטון ג'ון יחד עם ג'ורג' מייקל בהופעה חיה, אבל רגע לפני
1: אקו 99 FM.
0: אקו 99 FM ובוקר חדש מציגות את ההופתעה, הופעה בהפתעה בפעם השלישית. אז אחרי שאביתר בנאי והחברים של נטשה עלו על הבמה בהופתעה בפעמים הקודמות, נותר רק לדמיין כמה טוב זה יהיה הפעם. אנחנו סולד אאוט, נגמרו הכרטיסים, אבל אפשר להיות איתנו בשידור החי, זה קורה ביום שני, 25 במאי ב-8 בערב, וכמובן תעקבו גם באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק. ההופתעה בחסות סופר פארם אונליין, בסופר פארם אונליין יש את כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, עם מגוון מסקי טלוויזיה, מקרנים, מכונות קרח, פופקורן, ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה מהנה.
1: אקו 99 FM.

זה הרכב לילי עם בייבי, כמה פשוט להגות את זה. 9 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום חמישי, מקווים מאוד שנהנתם. קודם כל נשמח אם תבואו בשבוע הבא, יום ראשון, 6-8 בערב, עוד מוזיקה טובה לפתוח איתה את השבוע. ונספר שהיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן אביה פרחי עם עוד שעתיים של חדר אחורי ואתם מוזמנים. ולפני שנלך נאמר תודה רבה לשחף יעל שערכה את המוזיקה בשעתיים האחרונות. אסף נחמיאס טכנאי השידור, וליקורים חיים גיל. אנחנו עכשיו נסיים עם מדונה ולייק אפרר. שיהיה לכם סוף שבוע, נעים שבת, שלום, בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99. מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. רחפני הנפץ מלבנון, חיל האוויר ירד הערב 3 מטרות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בנוסף, בשני אירועים מוקדם יותר היום, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים, בוצעו ניסיונות שיגור כושלים של כלי קרקע אוויר זעירים לעבר כלי טייס. כמו כן, חיזבאללה שיגר מספר רקטות ופיצצות מרגמה לעבר הכוחות בשטח. השיגורים נפלו בסמוך לכוחות, ללא נפגעים בכל האירועים. הבוקר אזרח נפצע אנושות מפגיעת שני רחפני נפץ באתר תיירות בראש הנקרה. הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם עבר ניתוח ומצבו מוסיף להיות אנוש. שני פצועים נוספים מאושפזים במצב קל ובינוני, ופצוע קל אחד שוחרר לביתו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לאחר פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג כי הוא הציע לסייע בהגעה להסכם עם איראן. טראמפ אמר כי שי רוצה לראות עסקה ובפרט את מיצר הורמוז פתוח, זאת על רקע היותה של סין הצרכנית הגדולה ביותר של נפט איראני. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הדגיש כי ארצות הברית לא ביקשה ולא צריכה את העזרה של סין בנושא האיראני, אלא רק העלתה את הסוגיה כדי להבהיר את עמדתה. על רקע אירועי יום ירושלים, מסתערבי מגע ושבק עצרו חשוד שהתכוון לבצע פיגוע בחגיגות. בעקבות מידע מודיעיני, הכוחות הסמויים הגיעו למתקן שטיפת רכב בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים ועצרו את החשוד שעבר לחקירת שבק. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: ערב טוב, בהמשך ליום שרבי, לילה חם לפנינו עם הגבלות ריאות בצפון הנגב ובחוף הדרומי. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, בהיר עד מעונן חלקית ונוח. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אפשרות לגשם קל בתחילת השבת, בהמשך בראשון שוב צפי למזג אוויר שרבי.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: חדר אחורי, עם אביה פרחי.

היי, ערב טוב, מה קורה? אתם ואתן על חדר אחורי, אני אביה פרחי, וכמו בכל שבוע, הבאתי מלא מוזיקה חדשה שאולי עברה לכם מתחת לרדאר, ואני חושבת שאתם חייבים לשמוע אותה. קרו הרבה דברים מעניינים במוזיקה השבוע. אבל נתחיל מאחד הדברים הגדולים שקרו השבוע. צ'רלי אקס-אקס הוציא השיר. ומכריזה בעצם על סופי דנה ברט. האלבום הקודם שלה כמובן. לשיר קוראים רוק מיוזיק. והשורה המרכזית מתוכו היא I think the dance floor is dead, so now we're making rock music. אני חושבת שרחבת הריקודים מתה, אז עכשיו אנחנו עושים מוזיקת רוק, אומרת צ'רלי אקס-אקס. האישה שהחזירה את רחבת הריקודים ואת הקלאב ואת הדנס ללב המיינסטרים, מכריזה על מותו. כן, יהיה מאוד מעניין לשמוע את האלבום הבא שלה, ובכלל אני אוהבת אומנים שהם לא נשארים במקום הבטוח והרגיל שלהם. זה היה ברור שצ'רלי אקס-אקס לא תביא עוד ברט, היא חייבת לקחת פנייה. אז יאללה, רוק מיוזיק, אני בעד, חדר אחורי, מתחילות.

אני חושבת שאנחנו נשמע עכשיו הרבה את הקטע הזה של הרוק עם הצ'ופים הזה. טוב, היא יודעת מה היא עושה. יאללה, בוא נמשיך.

שמענו את Game On, שיתוף פעולה בין ליל סימס לג'יי-טי. זה מתוך היפי חדש של ליל סימס, בשם Sugar Girl. והן ביצעו את זה יחד פעם ראשונה, האמת לפני חודש, בקואצ'לה. והנה, עכשיו זה יוצא. ואפשר לשמוע את זה, היה כזה דיבור על, על הביצוע הזה. ונמשיך ל... אהובתי משכבר הימים, ליקי לי. ליקי לי השוודית. נשמע את השיר שהוא בעצם הסינגל הרביעי מתוך אלבום האולפן השישי שלה שיצא ממש לא מזמן, בשונה במאי. הוא נקרא The After Party, וזה שיר שאהבתי באלבום, קוראים לו Happy Now, אבל השם מטעה כי השיר הוא רחוק מלהיות שמח.

ליקי לי, וואי, כל שאלה הוא תמיד חודר לי ללב, לא יודעת מה, מאז I Follow Rivers, אני באמת, בכל פעם שאני שומעת אותה, לא משנה מה, זה כזה, מעלה לי שיר רטיבות בעין, אבל אני לא בוכה. טוב, אם לא שמעתם את השם סיינה ספירו, אז יש לכם בעיה. אבל אל תדאגו, אתם פה. אתם פה איתי, אתם פה עם בבא, טכנאי השידור. אתם בחברה טובה, סך הכל. אז סיינה ספירו היא אחת ההבטחות הגדולות ביותר של מוזיקת הפופ. אני לא מגזימה כשאני אומרת את זה. היא הבטחה גדולה בעיקר בבריטניה, אבל בכלל... יש לה קול מחוספס ועוצמתי, משהו בין אימי ויינהאוס לאדל. והתחילה את הדרך שלה כשהיא עלתה סרטונים של השאר הקאברים ושירים מקוריים לטיק טוק, עוד ב-2021. והיא מושפעת הרבה מענקי ג'אז וסול, מאריטה פרנקלין, מנינה סימון, וגם כן, גם אימי ויינהאוס. ההצלחה שהיא קיבלה ברשת הייתה כל כך מהירה, שבגיל 16 היא החליטה לעזוב את הבית ספר לאומנויות בלונדון, כן, כבר עזבה, תחשבו, עזבה, נגיד, בית ספר לאומנויות, זה נגיד, תלמה ילין שלנו, פשוט עזבה בגיל 16, את הבית ספר, כדי לחתום בעצם על חוזה הקלטות. וזהו, מאז היא הוציאה כבר איפי, וממש... כולם בציפייה על האלבום שהיא תוציא בעתיד. אתם אולי מכירים את הלהיט שכבר חצה מדינות ויבשות, Die on this hill. והשיר הבא שנשמע הוא מתוך פסקול הסרט השטן לובש את פראדה 2. זה נקרא Material Lover, סיינה ספירו.

0: ציין אספירו, מטריאל לאבר. גם אני מטריאל לאבר, לכן נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ותכף אני אחזור עם עוד מוזיקה מעולה. אל תזוזו.
1: חדר אחורי, עם אביה פרחי.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: קרייזי מאי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים, עכשיו באתר.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: הרדיו פ לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שעונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
24: מיקס שעונים
25: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
26: דלתות פנים?
27: הקרפריה.
26: דלתות פנים איכותיות?
27: הקרפריה.
26: דלתות פנים מעוצבות? הקרפריה.
27: הקרפריה.
28: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
29: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

יש, חזרתם, חזרתן. בואו נשמע עכשיו משהו חדש בעברית, דווקא. דווקא בעברית. על בחור שלא מדבר עברית. באמת, על זה השיר. לשיר קוראים דואלינגו. והוא של הסולין. A.K.A. ג'יי למוטה. היא הוציאה אלבום חדש בשם ישראליאנה. אני מניחה שזאת פרפרזה לאמריקנה. ניסיון ללכוד את ה-DNA הישראלי הלבנטיני. זה מה שקורה באלבום הזה, אלבום טוב מאוד. ביחד לסולין הצטרפו גם בכתיבה, גם בהפקה, עמרי בר ואופיר יוגב המוכשרים. ויאללה, בוא נשמע את דואלינגו, מצב שנשמע עוד שירים מהאלבום הזה בהמשך התוכנית.

קוקונאט. שיתוף פעולה בין אהובתי סיילור לראפר והמפיק האמריקאי E.M. טריפלין. זה שיר שיצא בלעדיו במקור, ועכשיו הוא זה שיר שהוסיפו לאלבום המורחב. זה עכשיו קטע כזה, אנשים מוצאים אלבום ואז הם מרחיבים ומרחיבים אותו, כל חודש מוצאים עוד ועוד שירים ומוסיפים לאלבום ככה כדי לסחוט את הלימון או את הקוקוס במקרה הזה. אבל באמת סיילור, אני, מי שעדיין לא יודע שהיא אחת האומניות אהובות עליי כרגע שפועלות באזורי הפופ R&B, אז שיתבייש לו. אלבום שלה From Florida Finest. רגע, יש כאן טלפון באולפן. זה דבר שקורה? זה עדיין דבר שקורה? מתקשרים לאולפן? יש לנו פה, הלו? תודה, בבא. תכנאי השידור ענה וניתק. זה אנשים שאהבו פשוט את סיילור. אין מה לעשות. אז רצים לדעת מי זאת, מי זאת הזמרת הזאת, מי זאת ששמענו כרגע. אז יצא לאלבום בשם From Florida's Finest. זה אלבום, אני חושבת שהוא היה אהוב עליי בשנה שעברה. ומהדורת הדלוקס, זה השם שלו מאוד צחיק אותי, From Florida's Finest, For My Delusional Ex. זה מהדורת הדלוקס. אז שימו אוזן, כמובן, רק אחרי סיום התוכנית. בעצם לא, אחרי גלו. אחרי גלו. ועכשיו, שיר חדש לפלו. להקת הבנות הבריטית. זה משמש כשיר הנושא לאלבום שהם צפויות להוציא ביולי. ולשיר קוראים Therapy at the Club. שכמו שזה נשמע, השיר הזה הוא כזה מציג רעיון שרחבת הריקודים והמועדון משמשים כמקום של וידוי, שחרור וריפוי רגשי. אני מאוד מאמינה בזה. לפעמים זה ממש זול יותר מטיפול פסיכולוגי, אין מה לעשות. אז במקרה הזה, בשיר הזה, הן מציעות

מעניינת דווקא בתור זוג, זאת אומרת, זאת הצעה לזוגות. במקום להתמודד עם שיחות קשות, פשוט לחתום על טיפול במועדון. יאללה, therapy at the club, flu. Bottle of 42 helps to ease the pain.

שיער שד עם סזה. מתוך האלבום החדש והמעולה It's Been Awful, אני ממש ממליצה לגשת ולשמוע.

0: go! As a banger, Chemical Brothers כמובן. השיר הזה חווה קאמבק עצום. בערך מסוף אפריל, תחילת מאי. הוא היה בסרט בנטפליקס. Apex. האמת היא שפרט מעניין שהבמאי של הסרט הזה חשף זה שהשיר בכלל לא היה אמור להיות בסרט, אבל מי שהציע לשלב אותו ברגע האחרון היה טרון אג'רטון, השחקן, השחקן בעצמו. וואלה, נחמד, יצא טוב, יצא לו טוב, איך אני אוהבת, יצא לו טוב. יאללה, בוא נצא להפסקת פרסומות, נצא לנו טוב, ותכף נחזור עם עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.
2: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: השואב פח? ופח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משום שירות, זו אומנות.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

קים פטרס. עם שיר שונה מהנוף, ממה שאנחנו רגילים מקים פטרס. מי שלא מכיר, היא כוכבת פופ גרמניה. השיר קוראים ג'יפ, וזה סינגל 50 מתוך אלבום חדש שעתיד לצאת בקרוב. בדרך כלל היא מוציאה כזה יותר ליטי מועדונים, פיטים, עניינים, אבל זה מרענן לשמוע ממנה כזה בלדת גיטרות באווירת אמריקן הפופ. עכשיו דבר מעניין על השיר, בעצם קים פטרס היא סיפרה שהיא גדלה בעיירה קטנה בגרמניה. שם נהגו לקרוא לכל טנדר או מסעית גדולה ג'יפ. ואז כשהיא עברה לארצות הברית והיא יצאה לדייט בארצות הברית, היא אמרה לאיזשהו בחור, אני מתה על הג'יפ שלך. ואז הוא נעלב ותיקן אותה, הוא אמר לה, זה טנדר, זה לא ג'יפ. ואז היא פתאום הבינה מה זה להיות זרה. והיא אהבה את התחושה הזאת של הזרות, והפכה אותה לשיר היפהפה ששמענו, ג'יפ, קים פטרס. אגב, השיר הזה הוא פאק על ידי אומן שאני מאוד מאוד אוהבת. קוראים לו אהון מיין, שהוא חלק מהפרויקט האלקטרו-אינדי הניו יורקי, פורצ'ס. הוא גם משחק את הבן זוג של קים פטרס בקליפ. אבל את פורצ'ס אני מאוד מאוד אוהבת, ובא לי שתשמעו משהו מהחומרים המוקדמים של פורצ'ס. זה נקרא Find Me.

Porches, Find Me. האמת שיש לי קטע עם, עם השיר הזה והקליפ שלו, בקליפ של השיר ששמענו עכשיו. אני זוכרת שממש ממש אהבתי את השיר, ולפעמים אוהבים שיר ועדיין לא מכירים את, את הקליפ. ואחרי הרבה זמן ששמעתי את, את השיר הזה ניגשתי לקליפ, ואז כזה צפיתי בו. ולסולן, אהרון, אז הוא מופיע בקליפ, ויש לו שם ממש רגע ספציפי שמתמקדים לו בנעליים, והוא נועל נעלי אביה, כתוב אביה, ממש גם איך שאני הוגה את השם שלי, ונזכרתי שהיה מותג נעליים כזה, ואין לי מושג כאילו איפה הוא... איפה הוא היום, ואם ניתן להשיג נעליים כאלה. ולמה אני לא הפרזנטורית? או שאולי אביה מלכה, היא צריכה להיות הפרזנטורית של זה, תכלס. אני בעד. יאללה, נחזור למוזיקה. קלווין האריס. בשיתוף פעולה עם ג'אזי, זמרת די-ג'יי טירי תולה. פה בשיר הבא שנשמע, הוא חוזר לסאונד הקלאסי שלו, לשורשים. פיאנו האוס, אקורדים מרימים. זה נקרא Satisfy.

קלווין האריס, ג'אזי, סטיספיי, ואני הבטחתי עוד שיר של הסולין מתוך אלבום החדש ישראלינה, בוא נשמע את...

אסולין, דופמין. יצרה והפיקה ביחד עם שני אנשים מוכשרים, עמרי בר ואופיר יוגב. שמעו, שמעו את האלבום ישראלינה. ועכשיו מזמרת, יוצרת, שחקנית, קוראים לה בי מילר. היה לה להיט טיק טוק ממש ממש גדול ב-2019. וואי, אני בשוק שזה היה ב-2019. זה מרגיש לי קרוב יותר, גם קרוב וגם רחוק. מה זה זמן בשנים האחרונות? אני לא יודעת, אין לי תחושת זמן, אבל היה לה שיר בשם Feel Something. ועכשיו היא מוציאה שיר חדש שקוראים לו Depressed on the Internet. אני יכולה להתחבר.

תופים בהתחלה, זה ממש... היי, מיקי שפיי, נכון? נכון? כן, בבא פה באולפן מיד שר את זה. אז עם קשר, בלי קשר. טינג טינגס. גרייט די-ג'יי.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משהו בשירות, זו אומנות.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: עם אביה פרחי.
1: היי, איזה כיף שחזרתם, איזה כיף שחזרתן. אתם ואתן על החדר אחורי, יש לנו עוד קצת זמן ביחד. אבל ננצל אותו טוב, אני מבטיחה. עוד קצת מוזיקה חדשה, מה יש בזה? ובואו נתעכב על מוזיקה חדשה מארץ. יוצאים פה דברים באמת מהממים. אחד מהם זה אלבום בשם דרך ארץ אחרת, והוא של ראפר בשם מאור. זה ממש אלבום שאם אני צריכה לסכם את השבוע האחרון שלי, אז שמעתי לרוב אותו. יש בו כל מיני אירוחים. מאור מארח גם את שי, את ילד, את סוויסה, את ליאת חכמון. אני בחרתי דווקא את השיתוף פעולה עם שי מתוך האלבום. זה נקרא State of Mind. מאור, מתוך האלבום החדש, דרך ארץ אחרת.

נמס וליל יחתי בשיתוף פעולה. תמיד כיף שהם משתפים פעולה. כאילו יש להם פלואו שונה, אבל איכשהו זה ממש ממש מתאים ביחד. כזה לנמס יש כזה פלואו מהיר ורגוע. כזה ממנצ'סטר. וליליחתי עם ההגשה שלו והדומיננטיות שלו. הפלואו האטלנטי. כן, וואי, ליליחתי. יש לי חלום, יש לי חלום להוציא את האיפי שלי. זה גם היפ-הופ, יש לי פלואו מאוד מאוד מיוחד. ובעצם יש לי אלטר איגו בשם ליל יחנה. כן, כן, אני מחכה שמישהו ירים את הכפפה בבקשה. אבל בינתיים אני רוצה לספר לכם על פרויקט סופר מגניב שקרה. אני בדרך כלל קשה לי עם כל מיני מהלכים שיווקיים, פרסומיים, שקשורים למוזיקה. אבל כשעושים את זה טוב, אז אין על זה. אני מדברת על ליל אנג'ל. ליל אנג'ל זה דמות ראפר חדש, שהושק ממש עכשיו, יש לו איפי חדש, והושק על ידי מאפיית אנג'ל במסגרת חגיגות 69 שנות פעילות. עכשיו זה מין מהלך שיווקי שבעיניי הוא מבריק, ועומד מאחוריו אדם מבריק בשם עומר קולי. אולי אתם מכירים אותו מהטיק טוק, כל מיני סרטונים מצחיקים. משקפיים, מדבר באדישות. אז וואלה, גם יודע לעשות היפ-הופ. והוא ליל אנג'ל, והוא צי איפי. שהפיק הפנר המוכשר. לאיפי קוראים ילד סנדוויץ'. וכל האיפי הוא איך לא על לחם. ויש שם שירים בשם מחול. ולידך אני צנים. ולבד על המדף. ואנחנו נשמע את השיר פיטה על הגז.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: עם טורנדו אינברטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: ניסים ומימונים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

0: something I want to talk about.
1: סברינה קרפנטר מצטרפת למדונה עם השיר הזה. זה נקרא Bring Your Love. וזה הסינגל המוביל מתוך אלבום חדש למדונה בשם Confessions 2. 20 שנה אחרי Confessions on the Dance Floor. היא מוציאה את האלבום הבא, זה הולך לצאת ביולי. ואם משהו בשיר הזה נשמע לכם מוכר, אז כמובן זה מסומפל שם ל-Eat a Dance, הקלאסי Good Life של Inner City מ-1988. ועכשיו, FCU Cares. הדור הכי לוהט מניו יורק. I like it like that. Run away, child, I beg you, stop me running while it's early.

I like it like that. FC who cares. אם לא יצא לכם עוד לשמוע את האלבום, זה השם שלו. כדאי, כדאי. טוב, אתם מכירים את זה שאתם נתקעים על איזשהו אלבום במשך תקופה, ויש שיר אחד שהוא הראשון שתופס אתכם. הוא הראשון שתופס את הלב שלכם ואתם שומעים רק אותו וקשה לכם להתחבר לשירים אחרים. אבל אז לאט לאט אתם מגלים עוד שיר באלבום ועוד שיר באלבום. עד שכבר אתם עוברים את כל השירים והתחברתם לכולם. ואז מגיע הרגע הזה, זה ממש גלגל החיים, שאתם חוזרים לשיר הראשון שנתקעתם עליו ואהבתם אותו, ומגלים בו פתאום משהו חדש שלא שמעתם עוד. זה בדיוק מה שקרה לי עם השיר הבא, הוא של הילה רוח, מתוך האלבום הבאמת מהמם שלה, שחור זוהר. השיר קוראים טבע, כי ככה זה בטבע, בסוף תמיד חוזרים.

הטבע היא לרוח. והנה, מסתיימת לה עוד תוכנית של חדר אחורי. אבל עוד שיר אחד ודי. רק שלפניו אני רוצה להודות לאסף בבא נחמיאס, תכנה השידור, והלב הפועם של התוכנית. בשבוע הבא לא תהיה תוכנית בגלל חג שבועות. איזה כיף זה שבועות. חג כליל. אין הרבה מחויבויות בשבועות. עוגת גבינה בתנור. זהו. יאללה. אז נתראה עוד שבועיים. בטח תהיה הרבה מוזיקה חדשה וטובה עד אז. ובהצלחה לנועם בטעם באירוויזיון. נסיים עם טיימים פעלה. Afterthought. אחרי איתי גלו.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אקו 99 FM, מה שלומכם? אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי, שעתיים של מוזיקה אלקטרונית. הערב אנחנו פותחים את הערב עם אמנלי אופולו, ביג דרופ. יש לנו ערב תוכנית מאוד מיוחדת עם המון מוזיקה אלקטרונית, עם מדוזה, אנימה ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אני איתי גלו, חוקן חצות, תרימו את הווליום, התחלנו.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
3: מיקס שרונים, בשביל
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

אחד הטרקים היותר מגניבים. אות סיינס. רימיקס מדהים שנתנו ככה לכחול לבן שלנו אדם טן. אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו. אני איתי גלו, אם בא לכם לבקש איזו בקשה מיוחדת, דברו אליי לאינסטגרם שלי, תכתבו לי לדי-ג'י איתי גלו, ואני עונה לכולם. בקשות מיוחדות. אנחנו כאן עד חצות, תישארו איתנו.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM. אני איתי גלור. אנחנו ככה באמצע חודש מאי, המון מוזיקה מעניינת מתחילה ונפתחת ומשתחררת. הביזה נפתחה, הביץ' קלבים בסנטרופה מתחילים, והפסטיבלים בכל העולם בדיוק נפתחים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אקון, האגדה. אקון משתף פעולה עם אוצ'ק, טרק חם. אנחנו כאן חצות, תישארו איתנו.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: חג שם!

זהו, אני הייתי איתי גלו, תודה רבה לאקו 99 FM, תודה רבה לדי-ג'יי ירון מור על עריכה מוזיקלית. אנחנו ניפגש כאן יום חמישי הבא, מ-10 עד חצות, שלכולם לילה טוב.

במיטה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רק?

האמת. מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: זה הסוף, אתה לא חוזר, אני חושב.